gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

gözümün kederini doğuran, hem acı hakikaten.

0: Yeter un vatan. Asingin aynek sıragri hayirin haurtunlu haurtunları ve Güler Mamedova.
1: Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ազերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր, և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից

Արտարապետ Տարինա Խաղացարի հիմնամրա ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիմնամրա եւ վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է եւ վերածվել ժամանակակից գրասենյակային եւ սպասարկման տարածքի։ Խանչենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել եւ լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաեւ պետական դրամատիկական թատրոնը, որը վառ է պահում քաղաքի մշակույթային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերի և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթատակարարման համար։ Աստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակույթային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակույթային և զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Զորության ցուցադրությունը։ Ռազմավարի պուրակը գործում է նաև Բաքվում, որը գրավիչ է իր ժամանակակից շենքերով, նոր պողոտաներով և այգիներով, ինչպես նաև թանգարաններով և զբոսայգիներով։ Ռազմավարի պուրակը, որը սկսվել է գործել 2021 թվականի ապրիլի 12-ին, ցուցադրում է հայրենական պատերազմի ժամանակ հաղթանակած ադրբեջանական բանակի կողմից շնամուց խլված ռազմական ավարի մի մասը մարտադաշտում օկուպացիոն Հայաստանի նկատմամբ տարած պարտության արդյունքում։ Ռազմավարի պուրակը ըստ էության առաջինն է, որը մեր երկրի համար և չի կարելի ասել, որ աշխարհում նման շատերը կան։ Այգին, որը հաստատում է 30 տարվա օկուպացիայից հետո ձեռք բերված պատմական հաղթանակը, ցույց է տալիս ադրբեջանական պետության և բանակի ուժն ու հզորությունը։ Ռազմավարի պուրակը մեր նահատակների հոգիների և մեր պետության հզորության հանդես հավերժական հարգանքի ցուցիչ է։ Ռազմավարի պուրակի բացման առողջության ժամանակ ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին ընդգծել է, որ հայկական պատերազմը մեր փառահեղ պատմությունն է, ադրբեջանի զինված ուժերը հերոսական և պրոֆեսիոնալ են, և որ մեր հաղթանակը ադրբեջանական պետության ռազմական ուժի ճիշտ մարտավարության և հաջող դիվանագիտության հաստատումն է։ Պետության ղեկավարը հայտարարել է, որ ռազմավարի պուրակը ծառայում է հաղթանակի հավերժացնելուն։ Մենք պետք է իմանանք պատմական ճշմարտությունները, հանունապագայի և չմոռանանք, թե ինչ է պատահել մեզ հետ։ Այո, այս այգին ապագա սրունդներին կփոխանցի ադրբեջանական բանակի ուժը, թե ինչպես է հերոսաբար ճեղքել Հայաստանի կողմից 30 տարի շարունակ կառուցված և ստեղծված ամրությունները և այն հպարտությունը, որը մեզ պարգևել են մեր նահատակներն ու վետերանները, ովքեր հնարավոր դարձրին այս պատմական հաղթանակը։ Պետք է նշել, որ պուրակում ցուցադրվող ավարի մեջ կա Կուբ զենիթահրթիռային համալիր, յուրաքանչյուրից մեկական օրինակ և թրթուրական ծանր տեխնիկա։ Դրանք գտնվում են աշխատունակ վիճակում։ Այստեղ ցուցադրվում է նաև թշնամու մինչև 150 ոչնչացված ծանր տեխնիկա, Т-72 տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, 2S1 գվազդիկա, ինքնագնաց ռետանային կայանք, Օսա զենիթահրթիռային համալիր և այլ ցուցանմուշներ։ Ռազմավարի պուրակը, որտեղ ցուցադրվում է նաև Իսկանդեր M հրթիռային համակարգի մնացորդները, որոնք թշնամուց խլվել էին որպես ռազմական ավար և վերածվել էին Հայաստանի հակա-ադրբեջանական քարոշցության, կրկին ցույց է տալիս երկաթև բրունց գործողության պատմական նշանակությունը։ Ժամանակին Հայաստանի պետական ներկայացուցիչները պարզենում էին այս հրթիռով և սպառնում Ադրբեջանին, այժմ նրա մասունքները ցուցադրվում են Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո Սունհինգ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը համագործակցության նոր հեռանկարներ է բացում աֆրիկյան երկրների համար։ Ադրբեջանը ինչպես դիվանագիտական, այնպես էլ հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերում աֆրիկյան պետությունների քաղաքական և տնտեսական անկախության համար մղվող պայքարին։ Մեր երկիրը միջազգային կազմակերպություններում Աֆրիկայի իրավունքները պաշտպանելու զբացի մասնակցում է ներդրումային և տեխնիկական աջակցության ծրագրերին, նպաստելու նրանց տնտեսական զարգացմանը։ Բայց այդ Ադրբեջանը տարբեր հարթակներում աջակցություն է ցուցաբերում աֆրիկյան երկրներին միջազգային կազմակերպություններում նրանց ձայն ուժեղացնելու համար։ Որպես Հայաստանի կողմից օկուպացված ադրբեջանական տարածքների վերաբերյալ ԻՀԿ-ի կոնտակտային խմբի անդամ Սոմալին միշտ եղել է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն աջակցող երկրներից մեկը, բայց այդ Սոմալի-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են ադրբեջանի շահերին համահունչ, քանի որ Թուրքիան ադրբեջանի համար ռազմավարական գործընկեր է և կարևոր դեր է խաղում Աֆրիկայի հետ նրա համագործակցության մեջ։ Սոմալին նաև տնտեսապես զարգացող երկիր է և ադրբեջանի հետ համագործակցության մեծ ներուժ ունի էներգետիկայի, լոգիստիկայի գյուատնտեսության և հումանիտար ոլորտներում։ Աֆրիկյան մայր ցամաքը իր երիտասարդ բնակության բնական ռեսուրսներով և զարգացման ներուժով դարձել է 21-րդ դարի հիմնական կենտրոններից մեկը։ Այս մայր ցամաքը, որը երկար տարիներ տարապում էր գաղութատիրությունից, այսօր էլ որոշ դեպքերում պայքարում է տնտեսական և քաղաքական կախվածությունից ազատվելու համար։ Աֆրիկյան երկրները կարող են դառնալ համաշխարհային տնտեսության կարևոր խաղացողներ, ճիշտ կառավարելով իրենց բնական ռեսուրսները և մարդկային ռեսուրսները։ Այս առումով Աֆրիկայի համար կարող է օգտակար լինել ադրբեջանի նման երկրների փորձը, որոնք հաջողությամբ իրականացրել են իրենց զարգացումը։ Աֆրիկյան երկրները հատուկ համակրանք ունեն ադրբեջանի նկատմամբ։ Սրա հիմնական պատճառը այն է, որ ադրբեջանը չունի թաքնված աշխարհաքաղաքական օրակարգ և առաջարկում է անկեղծ համագործակցություն։ Ի տարբերություն այլ երկրների, ադրբեջանը Աֆրիկայի հետ հարաբերությունների հիմնում է իրավահավասար գործընկերության սկզբունքների վրա և ձգտում է իրական աջակցություն ցուցաբերել մայր ցամաքի զարգացմանը։ Այդ հարաբերությունների խորացման նպաստում է նաև հումանիտար և մշակութային կապերը։ Ադրբեջանի տարբեր մարդասիրական հիմնադրամներ և կազմակերպություններ աֆրիկյան երկրներում իրականացնում են առողջապահական, կրթական և բնապահպանական ծրագրեր, ինչը էլ ավելի է մեծացնում փոխադարձ վստահությունը։ Բայց այդ էներգետիկայի և գյուատնտեսության ոլորտներում ադրբեջանի ձեռք բերած փորձը կարող է հետաքրքիր մոդել լինի աֆրիկյան երկրների համար։ Ադրբեջանը այն քիչ երկրներից է, որը պայքարել է Ֆրանսիայի և այլ երկրների գաղութատիրական քաղաքականության դեմ և աջակցել աֆրիկյան պետություններին։ Միջազգային հարթակներում գաղութատիրական քաղաքականության դեմ Ադրբեջանի բացահայտ դիրքորոշ

շարունակում ենք մեր հաղորդումը գաղտի քարավանը դեպի Աղդերը։ Այսօր բոլոր ուժերը մոբիլիզացվել են այս օղերին նոր շունչ հաղորդելու համար, իսկ ներավերված քաղաքնորոմը գյուղերում վերականգնողական ու վերակառուցման աշխատանքները շարունակվում են։ Ասացրելով իր հողերը, մեր պետությունը թվակոխել է իր պատմական զարգացման նոր փուլ, որը բնդագրում է վերակառուցման լայնացավալ ծրագրերով, որոնք հիմնված են կայուն խաղաղության և առաջընթացի վրա և օրինակ ծառայելու բազմաթիվ երկրների համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրարականի համաձայն շարունակվում է մեծ վերադարձ օկուպացիայից ստացագրված տարածքներ։ Աղդերի շրջանի հասանելի զգյուղը նույնպես պատրաստ է ընդունելու մշտական բնակիչներին։ Հանրապետության տարբեր շրջանների հանրակացարաններում, առողջարաններում, վարչական շենքերում ժամանակավորապես հաստատված ընտանիքներից կազմվածը ևս մեկ միգրացիոն քարավան հասել է Աղդերի շրջան։ Առաջին փուլում գյուղը տեղափոխվել 25 ընտանիք, 91 մարդ։ Նշենք, որ ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, բացի այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանվածներից, շուրջ 40 000 մարդ է աշխատում այս տարածաշրջանում իրականացվող ծրագրերի կատարման, ինչպես նաև պետական տարբեր գերատեսչությունների տեղական մասնաճյուղերում աշխատում է առողջապահության, կրթության, էներգետիկայի, մշակույթի, զբոսաշրջության ոլորտներում։ Այն ժամանակահատվածում, երբ Հայաստան օկուպացրել Աղդերի շրջանը, միջազգային իրավունքին հակասող գործողություններ է կատարել, թալանելով տարածաշրջանի ռեսուրսները։ Թերթեր գետի վրա կառուցված Սարսանգեթ Ժրամբյարի հետ կապված իրավիճակի լուրջ մտահոգությունը արտացոլվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժող թիվ 2085 բանաձևում։ Այդ բանաձևը նկարագրում էր արհեստական էկոլոգիական ճգնաժամի միտումնավոր ստեղծումը որպես էկոլոգիական ագրեսիա և ընդգծում, որ Սարսանգի ամբարտակյան տեսումը կարող է հանգեցնել աղետի, որը ուղեկցվում է մարդկային զգալի կորուստներով և նոր հումանիտար ճգնաժամով։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին ադրբեջանական բանակի կողմից Ղարաբաղում իրականացված տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում Աղդերի քաղաքը մաքրվել է անջատողականներից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 15-ին Աղդերի քաղաքում բարձրացրել Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային դրոշը։ Շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող մեր հողերը ազդագրվել են Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ։ Պետք է նկատենք, որ այստեղ կարևոր գործոններ են ժողովրդի և իշխանության միասնականությունը, բանակաշինությունը, հաղթանակված Ադրբեջանին ավելի հաջող ապագա է սպասվում։ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը զարգացման նոր շրջան են ապրում, բոլորը պետք է աշվի նստեն Երկաթե Բրունսկի ստեղծած նոր իրողությունների հետ։ Պետության ղեկավարը Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը հրճակել է կանաչ էներգիայի շրջաններ, և այդ տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման առնչվող նախագծեր են իրականացվում։ Արժե ընդգծել, որ Ադրբեջանի ստեղծած նոր իրողությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության և անվտանգության տեսանկյունից։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85

Ուրցիպուտ դունյա դին մեդիա դին դիկետտալ։ Իգրամի եվակալդայի բր մայդին ծերի դաս պակուտը կարտիկը կատայ սատկանայ մին լետրին տեշկլատին վիրի դունյա դին շեհեր կտունին վորում դին ծիպուտ լայ սեսյա, յանի ուվ ծիպուտ դունյա դին պրեսը դին գիլին դեմայա։ Շաչնա գլաբալ մեդիա դին պակու վորում դայ ուչար կենոտա սանան վիկիրգու։ Ստխա ուլկե թուրկե դին սաջերգե տելևի դին դին կանալ դի մայդին ծեմի ժուդաս ուվ ծիպուտան ախայդայ մարեկատայ պարասան դին կիլիկ զայ բրուս։ Azerbaycan din prezident İlham Aliyeva və Sadlay xanum Mehriban Aliyeva de iştirakay forum dirmanat kay malumat kanu. Türkiye din media de qerex din atmosfer, şehir kutun və hava din degeşvilin minister Murat Kuruma rehber valzay vekil din Bakudi sefer di kayni gehenç de kaz kanu. Pakistan din The Nation, Daily Times və The News gazetri stxa ülke din Bakuda vekil di gehenç iştirak naydi kenu. Pakistan din presa de vikilar pakuda çehi muhman presilerdi abulnaydı razi vileldi qeydmi. Kitay din Sinhua agent lodi lahayta paku ayam di qaday infrastruktur daldi, qatsu makan raldi va tarix din irs din harmoniya daldi, in tedbir diz hazur xanaydi diqqətik aga arzu. Uruscalan mediyada Moskov, Bakuru va Vesnik Kavkaza Portalri forumda Vişni Qutqat ülkədə yaxsur anzur dalay para iştirakçı qeyd növaydı kay xabar quzu. Qeyd növ ki, Bakudovay sesiyada Sifteyaz ministerin görüşdi və liderin samitdi iştirakçı. Fransuzcalan qazetdi Sadxanay Milletin Təşkilatının Habitadın direktor Anaklay Rudiya Rosbaxan fikiriz çıqaqanı. Misri'den presa deni tema diz gehenç çıkaganma. Misri'den çıkadın gazetri ve jurnaldi. Kolerin sahe davay için unikal tecrübe. Bakuda dünya dekkalaz payinu adik hizu. Malayziya'den ve Kenya'den presa deni Malayziya'den in sahe davay tecrübe diz destek uzaydı bayanarma. Xabar rahat ni Kenya'den devletin çıxıdan Azerbaycan'den prezidenti galaz görüş dizni gehenç çıkaganma. İdakala sanal Saudiyedin, Arabistan'din, Sadkanay Arabrin, Emirluhrin, Kazakistan'din, Tacikistan'din, Hindistan'din, Erdanya'din, Irak'din ve Mazambik'din medyadini Bakuday atay vacib şehir kutunun mesajar manşetriz yalnu. Köz akozayval ke dünyadin riki Bakuday ağızı. İnak Azerbaycan'ya, Halkarin Radyo, Utkan Nivadi.

իգրամիա բակալդայ որ հայդալդի չեխենին իքան գնու քելիս ղատնա գնու քեն պատալ հազոր այ դիզոն ռոզա զոհրաբովայա սարայ քեն քի գոլեր ղարքենի խուրայ ռիկերնի շատ խուրայ

Խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտերանվանտա եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետեւել էլեկտրոնային հասցեով radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտագա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում ՇԱԻ ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և ՇԱԻ բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալի Խանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տեղանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցումը իրենց պապենական հողերում ել ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանիս Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունն ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի խանը Ջավանշիրն էր։ Փանահալի բեյ Ջավանշիրների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի խանը Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի խան Ջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ լիման շոգ հնարավոր չէր այն

Yutar Karasunin Hazar Yutar Hisun Fakanlarin Tanra Kürt Koçova Taraskum Şahbulağ Evra Arvelyan Çartarapetakan Voçov Karosveli Han Rahayt Şahbulağ Amrosu Tağakan Şinan Ütiyiz Kıra Karisev Lernayın Karirets Mijnadaryan Amrosnarin Bunoroş ve Teskov. Канивор Хамалир Жаманакин ужех пашпансюнен цел Анкошвели ГФЛ Асинкан Кохпек. Порош Патмакан Ахпирнари Евжортакан Зруйснари Хамадзайн, Хани Палатакан Хамалири Каруцман Вайри Ахпирин Ахкинан Ваном Егели Чилит ГФЛ. Айса Каруцвас Хамалирна Стацели Ахпирианона. Хамалири Бакасас Арбунакели Танариц, Шукай Грапаракиц, Багникиц Ев Маскитиц. Иркутарум Каруцвас Хамалири Пашпаниш Патери Мотор Гатнум Бхарабах Хани Палата. Эснахагати Амруса Карусвели Ухань Кюнзевов. Хамалира Шаджапатвазер, Пашпанис Паришнеров, Шаджанадзевьев, Киса Гланадзев, Дита Штаракнаров. Амруци Паришнери Барсуруцину, Ют Метри, Схаштаракнарина, Утуинг Метр. Хамалири Мутка Гатмуми, Аревелиан Парспи, Кентрониц. Амруци Юсярев Мутком, Ахпири Мут Карусвели, Вот Шатмет, Шахбулах Маскета, Бакасас, Покрика, Отасрахиц. Панали Хан Сараджала Джаваншира, Норавелиапов, Майрака Аксерцел Хамар, Антрес Разамваракан, Շանակություն նոցող մի վայր, ծովյումակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զարիթապ ժայրերով, որ շեսնում է անարիկ ամրոց, դա Շուշայան Մատչելի Բերտներ։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայ ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։ 1993 թվականին Աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինված ուժերը փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց չհաջողվեց։ Զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող Մոսկետա, Բաղնիկը և Աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է նաև Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Իրավանի նահանգ։ Ռուսական կայսրության կողմից Իրավանի և Նախճավանի խանությունների գրավումից հետո Ալեքսանդր II կայսրի հրամանագրով այս խանությունների տարածքում ստեղծված, այսպես կոչված Իրավանի գավառը 1849 թվականին վերածվել է։ Նույն տարածքում ստեղծվել է Իրավանի նահանգը։ Ողջ նախկին Իրավանի գավառը, ներառյալ Ալեքսանդրապոլի գավառը և Մղրիի տարածքի մի մասը ներառվել են նորաստեղծ Իրավանի նահանգի կազմում։ Առաջին շրջանում նահանգը ընդգրկում էր 5 գավառ՝ Իրավանի, Ալեքսանդրապոլի, Ենի Բայազիդի, Նախճավանի և Օրդուբադի գավառները։ Իրավանի գավառը բաժանված էր Զանգիբասարի, Սուրմելի, Շարուրի և Սարդարաբադի, իսկ Նախճավանի գավառը Նախճավանի և Դարարազի տարածքների։ Օրդուբադի գավառում տարածքներ չեն եղել։ 1862 թվականից սկսած Դարական Ռուսաստանի Կովկասյան փոխարքաների որոշմամբ մի քանի անգամ փոխվել է նահանգի վարչատարածքային բաժանումը։ Ի վերջո Իրավանի նահանգը 1874 թվականին որոշված արտաքին և ներքին վարչատարածքային բաժանման համաձայն գոյություն է ունեցել մինչև 1918 թվականը։ Այս բաժանման համաձայն Իրավանի նահանգը բաղկացած էր 7 գավառներից՝ Ալեքսանդրապոլ, Իրավան, Նախճավան, Շարուր Դարալայազ, Սուրմելի, Ուչկիլսա, Նոր Բայազիդ։ Ալեքսանդրապոլ գավառի տարածքը ընդգրկում էր պատմական Աղբաբայի, Շորայելի և Փամբակի մահալների տարածքը։ Գավառի վարչական կենտրոնն էր Ադրբեջանի պատմական քաղաքը Գյումրին։ Ռուսական կայսրության կողմից Շորայելի մահալի գրավումից հետո քաղաքը Ալեքսանդր II կայսրի պատվին վերանվանվել է Ալեքսանդրապոլ։ 1924 թվականին քաղաքը կոչվել է Լեննական, իսկ 1990 թվականից Կումայրի։ Հայկական ԽՍՀ ստեղծումից հետո 1930-ական թվականներին այս տարածքում ստեղծվել են Դուսքենդի Ախուրյան, Աղինի Անի, Գզելգոչի Ղուկասյան, Մեծ Ղարակիլսայի Կիրովական, Համամլի Սպիտակ շրջանները։ Իրավան։ Իրավանի գավառը ընդգրկում էր Իրավան քաղաքը, Զանգիբասարի, Վեդիբասարի և Գառնիբասարի մահալները և Գեղբուլաղի մահալի մի մասը։ Գավառի վարչական կենտրոնը գտնվում էր Իրավան քաղաքում։ Նախճավան։ Նախճավանի գավառը ստեղծվել էր Նախճավանի խանության տարածքում։ Գավառը հյուսիսից սահմանակից էր Շարուր Դարալազի գավառին, արևելքից Ելիզավետ Պոլի նահանգի Զանգեզուրի գավառի, հարավից Գաջարական Իրանի հետ։ Գավառի վարչական կենտրոնը Նախճավան քաղաքն էր։ Շարուր Դարալայազ։

Շարուր Դարալայազի գավառը ստեղծվել էր Նախճվանի խանության Դարալայազ մահալի և Իրավանի խանության Շարուրի մահալի տարածքում։ Վարչական կենտրոնը Բաշ Նորաշեն բնակավայրն էր։ Ադրբեջանում և Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Շարուր Դարալայազի տարածքը ամբողջությամբ տրվել է հայկական ԽՍՀ-ին։ Սուրմելիի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության երկու մահալների՝ Սուրմելիի և Դերեքենդ Փարչենիսի մահալների տարածքում։ Գավառը հյուսիս ժամանակից էր Իրավանի և Ուչկիսայի գավառներին, արևմուտքում Կարսի նահանգի, արևելքից Գաջարական կայսրության, հարավում Օսմանյան կայսրության հետ։ 1920 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած թուրք-հայկական պատերազմից հետո Գյումրիի պայմանագրով գավառի ողջ տարածքը տրվել է Թուրքիային։ Գավառի տարածքը ընդգրկում է Թուրքիայի Հանրապետության Իգդիր նահանգի տարածքը։ Ուչկիլսա։ Ուչկիլսայի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության 6 մահալների՝ Թալինի, Սեյդլի, Ախսախլի, Աբարանի, Կարբիբասարի, Սարդարաբադի, Ցադլիի մահալների տարածքում։ Վաղարշապատ վարչական կենտրոնով գավառը սահմանակից էր Ալեքսանդրոպոլի, Նոր Բայազիտի, Իրավանի, Սուրմելիի գավառների և Թուրքիայի հետ։ Նոր Բայազիտ։ Նոր Բայազիտի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության Գյոչայի և Դերեչշեկի մահալների տարածքում։ Գավառի վարչական կենտրոնը Գյոչա լճի արևմտյան ափին գտնվող քաղաքն էր։ 1828-29 թվականներին Թուրքիայի Բայազիտի նահանգից հայերին այստեղ վերաբնակեցնելուց հետո 1930 թվականին քաղաքի անունը փոխվել է և դարձել է Նոր Բայազիտ։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
1: Ադրբեջանում տիեզերական արդյունաբերության հիմքը դրվել է 1980-ական թվականներին։ Այդ ժամանակաշրջանում ստեղծվել է տիեզերական սարքաշինական կոնստրուկտորային բյուրոն, և այնտեղ սկսվել է տիեզերական հետազոտություններ անցկացվել։ Ստեղծվել են մի շարք տեխնոլոգիական արտադրական համալիրներ։ Սակայն անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբներին երկրում տեղի ունեցող դեպքերը իրենց ազդեցությունն են թողել նաև տիեզերական արդյունաբերության վրա, և այդ ոլորտում զարգացում չի գրանցվել։ Ադրբեջանում բարձր չափանիշներին համապատասխանող տիեզերական արդյունաբերության զարգացումը սկսվել է 2009 թվականին Ադրբեջանում տիեզերական արդյունաբերության ստեղծման և զարգացման մասին պետական ծրագրի հաստատումից հետո։ Դրանով էլ տրվել է երկրում ժամանակակից տիեզերական նախագծերի մեկնարկը։ Մեկ տարի անց նախագահի համալիրի կարգադրությամբ ադրբեջանի առաջին հեռահաղորդակցական արբանյակի շինարարության նպատակով ստեղծվել է Ազերկոսմոս բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Այժմ հարավային Կովկասի առաջին արբանյակային օպերատորը Ազերկոսմոս բաց բաժնետիրական ընկերությունը բարձր մակարդակի արբանյակային ծառայությունների մատուցում, հեռահաղորդակցության և աշխարհագրական հետազոտությունների ոլորտում 157 միլիոն եվրո արժանացած արբանյակի շահագործումից 24 միլիոն դոլարի եկամուտ է ստացվել։ Ազերսկայ արբանյակի շնորհիվ Ադրբեջանը ոչ միայն ավելի վաղ մուտքի բացակայության վայր է, այլ նաև աշխարհի ցանկացած կետի բարձր սահմանման արբանյակային պատկերներ մուտք գործելու հնարավորություն է ձեռք բերել։ Ազերսկայից օգտվում են Ադրբեջանի գյուղատնտեսության, քարտեզագրության, ենթակառուցվածքների պլանավորման և մոնիտորինգի, կադաստրի տեղեկատվության նորացման, էկոլոգիայի, ծովում ու ցամաքում նավթային ըխտուտումների հետազոտման, պաշտպանության, անվտանգության և այլ ոլորտներում։
2: Ազերսկայ մուշայդե պիկի վաստեսիլե
0: Երկրի հեռահար զոնդավորման Ազերսկայ արբանյակի միջոցով մենք կարողանում ենք կանոնավոր կերպով հետևել ու վերահսկել ոչ միայն մեր երկրի, այլ նաև աշխարհի ցանկացած կետում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները։ Ազերսկայ արբանյակը հատուկ դեր ունի Ադրբեջանի պաշտպանական ու ռազմական ներուժի ուժեղացման մեջ։ Այս արբանյակի գործունեության արդյունքում մենք այս ոլորտում նույնպես լիովին վերացրեցինք արտասահմանը Սամանից կախվածությունը և արբանյակային ծառայություններ ենք մատուցում մի շարք երկրներին։ Արբանյակները մեծ նշանակություն ունեն նաև մեր ենթակառուցվածքային նախագծերի իրագործման և արկա ենթակառուցվածքի պահպանման համար։ Ազերսկայ արբանյակը հատուկ դեր ունի գյուղատնտեսության զարգացման, էկոլոգիական վիճակի վերահսկման, հողերի արդյունավետ օգտագործման մեջ։
2: Bütün bu işlerde Ազերսկայ Մշայդե Պեյքինին սուսի ռոլը ունի։
1: Գեոտեղեկատվական ծառայություններ մատուցող արբանյակով մինչ այսօր իրականացվել են գյուղատնտեսության բարեկարգության ճշգրիտ որոշման, ինչպես նաև հողերի օգտագործման և ցանկատարությունների հաշվառման հետ կապված կոնկրետ նախագծեր։
3: Մինչ
0: այսօր պիլոտային նախագծերի շրջանակներում Ազերսկայ արբանյակի պատկերներից օգտվել են մի շարք պետական կառույցներ։ Երկրի հեռահար զոնդավորման արբանյակի հնարավորություններից օգտվել են գյուղատնտեսության նախարարությունը, բնապահպանության ու բնական պաշարների նախարարությունը, բույքի հարցերով պետական կոմիտեն և այլ պետական հիմնարկները։ Պլանավորում ենք ապագայում սոկարի և մյուս պետական կառույցների հետ նոր նախագծերի
3: իրագործումը։
1: Մի խոսքով, Ազերսկայը հնարավորություն են ձեռնում պարբերաբար հետևել աշխարհի ցանկացած կետում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից հաստատված երկրի մակերեսի հեռահար դիտարկման ծրագիրը երկրի հեռահար զոնդավորման արբանյակի Ազերսկայի ռեսուրսներից օգտվելու շրջանակները ընդլայնելու նպատակի հետապնդում։ Եվ վերջապես 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ֆրանսիական Գվիանայի Կուրը տիեզերակայանից Ֆրանսիայի Արիան 5 հերթով ուղեցի վարձակվեց Ադրբեջանի Ազերսպեյս 2 թվով երրորդ արբանյակը։ Նոր արբանյակի տուրիթում կներառվեն Եվրոպայի, Կենտրոնական և Հարավային Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի, Արևադարձային Աֆրիկայի երկրները։ Արբանյակի տիեզերքում շահագործումը ժամկետը սահմանվել է առնվազն 15 տարի։ Ակնկալվում է, որ ընդհանուր արժեքը 190 միլիոն դոլար կազմող արբանյակը 400 միլիոն դոլարի օգուտ կբերի երկրի տնտեսության։
2: Son 5 il ərzində Azərbaycan orbitə 3 peyk
0: Ես շին 5 տարում Ադրբիջանը ուղեցիր է դուրս բերել 3 Արբանյակ։ Այսօր Ադրբիջանը տիեզերական ակումբի անդամ է և ամրապնդում է իր դիրքերը աշխարհի տիեզերական արդյունաբերության մեջ։ Արբանյակների ուղեցիր հանելը ցուցադրում է մեր երկրի ուժ ու մեր վարած քաղաքականությունը։
1: Ազերսպես երկուսը կոմերցիոն առումով մեծ ձեռքբերում համարող պետության ղեկավարը նշել է, որ այս նախագիծը յուղին արդարացնելու է մեր ակնկալիքները և մեծ եկամուտ է բերելու երկրին։
2: Bizim indi 3 peykimiz var. Azerspace 2 peykinin
0: Սա մեզ նվաճում է, որը ավելի է ամրապնդելու, որպես տիեզերական պետություն Ադրբիջանի դիրքերը։ Մենք արդեն ունենք 3 Արբանյակ, Ազերսպեյս 2 Արբանյակի ուղեցիր դուրս բերելը մեզ հաղթանակ է։ Միևնույն ժամանակ այս ոլորտում կատարվելիք աշխատանքները լրացուցիչ միջոցներ են բերելու մեր երկրին։ Պետք է նշեմ նաև, որ Արբանյակի հնարավորությունների կեսը արդեն վաճառվել է, մնացած 40% դեռ չի բաժանվել։ Արբանյակի ծառայությունների ներուժը նույնպես պետք է բաժանվի։ Միևնույն ժամանակ սա կադրերի պատրաստության տեխնոլոգիաների զարգացման տեսանկյունից շատ կարևոր նախագիծ է։ Մենք իրավացիորեն կարող ենք հպարտանալ, որ այժմ 3 Արբանյակ ունենք։
2: Տեխնոլոգիաların inkişafı bakımından çok önemli lahedir ve biz haklı olarak fəxr edə bilərik ki bizim indi 3 pekimiz vardır.

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը խորագրի հերթական թողարկումը նվիրված է
1: Վասի Պադիգյոզալովին։
0: Թեմայի մանրամասները մեր թղթակից Այնուր Մամեդովայի ռեպորտաժում։
1: Ադրբիջանական երաշտական մշակույթում մեծ ներդրում ունեցած Վասի Պադիգյոզալովին այսօր էլ երախտագիտությամբ են հիշում արվեստագետներն ու երաժիշները, և մեծ երգահանի ստեղծագործությունները մշտապես ներառվում են նրանց երգացանկում։ Չնայած Վասի Պադիգյոզալովը ծնվել և մեծացել է Բաքվում, նա երբեք չի մոռացել իր հայրենիքը՝ Ղարաբաղը։ Առաջին երաժշտական կրթությունը որպես դաշնակահար ստացել է կոնսերվատորիայի տասամյա երաժշտական դպրոցում։ 1953 թվականին ընդունվել է Ադրբիջանի պետական կոնսերվատորիա։ Ուսումը շարունակել է երգահան Գարա Գարայևի և դաշնակահար Սիմուզար Գուլիևայի դասարանում։ 1959 թվականին ավարտել է այդ ուսումնական հաստատությունը երկու մասնագիտությամբ։ 1958 թվականից սկսել է աշխատել տարբեր մշակութային օջախներում, զբաղեցրել է պատասխանատու պաշտոններ։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը միշտ բարձր է գնահատվել, և նա արժանացել է բարձրագույն պատվավոր կոչումների, շքանշանների ու մեդալների։ Վասի Պադիգյոզալովի ստեղծագործությունները քաչ հայտնի են երաժշտական հանրությանը, ոչ միայն Ադրբիջանում, այլև աշխարհի շատ երկրներում։ Նա երկու օպերաների, 6 երաժշտական կատակերգությունների, երգահան Ռամիզ Մուստաֆայևի հետ միասին գրված «Հաջի Կարա», «Ամուսնալուծվեք կամուսնանաք», «Փայտար Կանչիր Քերուտ», «Հրո Երկիր», «Ղարաբաղ Շքեստեսի», «Չանախ Կալա 1915», «Վշտի Քարավան» օրատորիաների, 3 սիմֆոնիայի

0: Սե գյաղ մուղամ սինվոնյայի պուլեր ավրիկան պայքարում է սինվոնիկ պոեմների, հինգ գործիքային համերգի, մեծ թվով կամերային գործիքային ստեղծագործությունների, շուրջ 100 երգի և ռոմանսների, դրամատիկական ներկայացումների և ֆիլմերի համար գրված երաժշտության հեղինակն է։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործության մեջ գերակշռում են մոնումենտալ վոկալ սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները։ Տարբեր տարիներին նրա ստեղծած օրատորիաները բարձր հայրենասիրության ոգով գրված արվեստի գործեր են, որոնք փարաբանում են ազգի պատմությունը, նրա պայքարն ու հաղթանակը հանուն ազատության ու անկախության։ Մասնավորապես Չանախ Քալե 1915 հերոսական էպոսին առաջին անգամ անդրադարձել է ադրբիջանցի կոմպոզիտոր Վասի Պադգյոզալովը, և այս մոնումենտալ ստեղծագործությունը բարձր է գնահատվել որպես թուրք ժողովրդի կյանքում նշանակալի իրադարձություն։ Մեծ կոթողային ստեղծագործություններից բացի, ժողովրդի կողմից սիրվել են նաև կոմպոզիտորի երգերն իրենց անկեղծ ու սքանչելի մեղեդիներով։ Նրա մեխակ, Բաքու, Ինձ դուր է գալիս, Նազ-նազ, Շուշա լայլասը, Մայրիկ երգերը մարդկային վեհզգացումների բարձր արտիստիկ մարմնավորումն են։ Վասի Պադգյոզալովը չափազանց ցնցված էր Շուշայի, իսկ ավելի ուշ ողջ Ղարաբաղի օկուպացիայից։ Պատահական չէ, որ նրա վերջին ստեղծագործություններում գերակշռում են տխրության նոտաները. Ղարաբաղ շքեստեսի օրատորիան, Վշտի քարավանը, Շուշան լայլայ ստեղծագործությունները, Նաթավան օպերան, որի վրան աշխատել է 11 տարի, ծնվել են Ղարաբաղի կարոտից։ Ականավոր երգահանը վախճանվել է 2006 թվականի սեպտեմբերի 16-ին և հուղարկավորվել է պատվոցարուհում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ադրբիջանական քաջարի բանակն ազատագրեց Շուշա քաղաքը։ Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայի Ջդր դուզու կոչվող վայրում անցկացված Խարի բյուլբյուլ երաժշտական փառատոնում Վասի Պադգյոզալովի Ղարաբաղ արատորիան դիրիժորել է անվանի կոմպոզիտորի որդին Յալչին Ադգյոզալովը։
1: Բեյնալխալկ ռադիո, միլիոնların հեմսոհբեթի։
2: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
3: Հայաստանի քաղաքացիների խնդիրները տարիներ շարունակ չեն լուծվում, ընդհակառակը գնալով ավելանում են։ Անելանելի վիճակում են հայտնվել արմավիրի շուկայի աշխատակիցները։ Մարդիկ ահազանգում են, որ առևտուր չկա, սակայն իշխանությունները օրեցօր ավելացնում են իրենց հարկերը։
4: Դավաճաններին բոլորին լարելու ենք։ Շատ դժգոհ ենք, այս աշուկայա նայեք, ով կա, որ գող լինենք, մարդ չկա, վաճառողներից բացի ոչ մեկը չկա, հարկերն են մի գլուխ, շատանում են ու շատանում են։ Որտեղից պետք է մուծենք, չգիտենք։
5: Ինչ եք պատրաստվում ան։
4: Դե, պատրաստվելու ճանապարհին ենք։ Տեսնենք ինչ ենք անում, ոնց բոլորը նենց էլ մենք։ Ոչ մեկը չկա։ Նայեք։ Վաճառողներից բացի ոչ մեկը չկա, դատարկ տաղավարներ, խնդրեմ։ Գրպաններս է դատարկ։ Ահա որ վատա, ահա որ։ Նույնիսկ 10%-ը չի նախորդ տարիների հետ համատած։ Շատ վատա։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան։ Հույսով, հավատով ապրում ենք։ Հույսով, հավատով։
3: Երկար տարիներ Հայաստանի ղեկի նստած մարդիկ հարազա ժողովրդի կյանքը վերածել են դժողքի։ Առևտրականները բողոքում են, որ շուկան դատարկվել է, իրենք էլ հայտնվել են աղետալի վիճակում։ Նրանք բողոքում են, որ հնարավոր չէ այլևս ապրել նման սարսափելի պայմաններում, և եթե այսպես շարունակվի, հազարավոր մարդկանց պես իրենք էլ մի կտոր հացիփող վաստակելու, ընտանիքի օքսերը հոգալու համար անվերադարձ կլքեն Հայաստանը և կմեկնեն Ռուսաստան, արտասահմանյան այլ երկրներ։

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտն է Սաբիր Երևանցին։ Այսօր մեր գրական էջում ձեր ուշադրությանն ենք արժանացնում Ջաֆար Ջաբբարլիի 1905 թվականը պիեսի շարունակությունը հայ դերասանների կատարմամբ։
1: Դից սենյակից դուրս է գալիս ոստիկանապետը։ Նահանգապետը, տեսնելով նրան, վերադառնում է։
2: Ձեր գերադասություն, ամեն ինչ պատրաստ է։ Այնուամենայնիվ, ինչի մասին ես ձեզ գրել եմ, պետք է կատարել հենց այս գիշեր։ Ուսում եմ ձեր գերադասություն։ Երկու օրից ոչ ուշ, երկու մարդ պետք է մեռնեն, մեկը մուսուլման, մեկը հայ։ Թե ով և ինչպես, այդ թողնում եմ ձեր հայացողության։
3: Մսում են ձեր գերադասություն։
2: Այդ բոլորի մասին զեկուցեցեք ինձ։ Դուք ազատ եք, կարող եք գնալ։
3: Լսում եմ ձեր գերադասություն, ձեր բոլոր կարգադրությունները կկատարվեն։
1: Սենյակ Աղամյանի տանը։ Աղամյանը նստում է սեղանի մոտ, ներս է մտնում այվազը։
4: Դուք այստեղ եք, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Բարև ձեզ, ուստեցեք։ Ես վաղուց էի ցանկանում ձեզ տեսնել, իսկ դուք չգիտեք ինչու խուսափում եք։ Նստեցեք։
5: Ես շատ քիչ ժամանակ ունեմ։
4: Չէ որ դուք գործադուլ եք հայտարարել։
5: Հայտարարել ենք։
4: Էլ ինչ գործ կարող եք ունենալ։
5: Կգտնվեմ են։
4: Լսել եմ, թե երեկ միտինգում Սալաբովին մի լավ շարթել եք, հա։
5: Շարթել եմ, բայց դա դեռ սկիզբն է։
4: Պինդկացեք, այվաս, ոչ մի բանից չվախենակ։ Այստեղ քարտի վրա է դրված մեր ամբողջ ազգի գոյությունը։ Կամ մենք, կամ նրանք։
5: Բայց մի մոռանաք, որ ես զինվորագրվել եմ ռևոլյուցիայի։
4: Դրանից ոչ մի վնաս չկա։ Նախ և առաջ դուք հայ եք, և մենք ամեն տեղ մեր մարդկանց պետք է ունենանք։ Եվ ես միայն կարող եմ հպարտանալ, որ ճոկատներից մեկը դուք է գլխավորում։ Դա ինձ համար մեծ ելաշխիք է։ Գիտեմ, որ այս չինչ տեղը ինձ նվիրված մարդ ունեմ։
5: Նվիրված? Ով ես նվիրված այդ մարդ?
4: Ով? Դուք!
5: Ծիծաղելի բաներ եք ասում, պարոն Աղամյան։ Ինձ համար ձեր և Սալամովի միջև ոչ մի տարբերություն չկա։ Այսօր ես նրա դեմ եմ ելույթ ունենում, վաղը ձեր դեմ կունենա։
4: Ցավալի, ցավալի այդպիսի հայտարարություն լսել այի մարդուց, այն էլ այնպիսի մոմենտին, երբ երկու ազգեր կանգնած դեմ մարդեմ, ոչ թե գնաց, այլ մահու կռիվ են մողում։
5: Դուք մի որդով եք, պարոն Աղամյան, այդ խոսքերով չեք կարող ազդել ինձ վրա։ Այն դիրքը, որ ես ճշմարտացի եմ համարում, չի բովանդակում հայ և ադրբեջանցի բարերը։ Այնտեղ կան բանվոր և ձեռնարկատեր։ Առաջնին եղբայրն եմ, երկրորդի թշնամին։
4: Հա, իրոք, չէ որ դուք մատերիալիստ եք։
5: Այո, ես մատերիալիստ եմ։
4: Ես կապահով եմ քո մատերիալիստ լինելը։ Հետո ինչ կասես։
5: Դուք հետանել չեք կարող, որևէտև դահակասում է ֆաբրիկանտի էությանը։
4: Ուրեմն դուք դեռ չգիտեք, որ մենք բարեկամներ ենք։
5: Ինչ բարեկամներ ենք։
4: Դու իմ որդու աներոջ տղան ես։
5: Ո՞նց թե աներոջ տղան։
4: Ես իմ տղային ամուսնացնում եմ քրոջդ հետ։
5: Քրոջս հետ։
4: Այո, այո, այո, իմ տղան հայկաստ

0: ağam yanı, amustanume kroçut sona ihet. Zdravice to, imam bohç unet spaska.
1: Hankera, bodor kone kalinen.
2: Kuyruz. Yesek masin voçin çigitem. Da, norucune insama.
0: Diyarke, çısır kalu imanav. Buretev, anhete vankes tolev, im bolor. Ravernera, pais da, nor gorsce.
2: Da, nanarine,
1: gorsce artem verçatsatze.
0: Yes, Garabakh, martem uarkel harsna kositia.
2: Yev kuyres hamadzain vele?
0: Hayret hamadzain vele. Cunog nerit, korocat, kuam bohç antanik, pohadrumem inzmot.
2: Da, nanarimbane. İm harazatlara dertana anelik şunen.
0: Mais naranka, aysor gadisen. Aha, eragira.
2: Narankçenga, kuyres kotaka yehet şiyamusnana.
0: Şiyamusnana? Pisk.
2: İnço. Bura betevna urişina silun.
0: Urişin? Pisk. Ode ait urişa.
2: Nasirum emi Azerbaycansu.
0: Musulmani? Yevdu hamadzamine sporto kuyramus nanan nrahet
2: iskin şuçe
0: ahçik tava nerazgayin çisman da ampatvuçun emir ampokç kıski hamar da tabaçanu çunne
2: skuşar da etveçek paron agamyan azgayin pativ ku azgayin pativa voskine kargera. Ադրբեջանցիների հետ մենք ոչ մի թշնամություն չունենք։ Մեր թշնամիները դուք եք, աղամովները, սալամովները և ձեզ պաշտպաններ ցարական ոստիկանները։ Մեր պայքարը դասակարգային պայքար է։
0: Զգուշ եղեք, ասրիան, ես անսպար համբերություն չունեմ։ Ես թույլ չեմ տա ոտնատականել մեր հայ ժողովրդի պատիվը։ Այդ պայքարը պատմական է, նա սկսվել է Թուրքիայում։
2: Դա մեր պայքարը չէ, դա ձեր պայքարն է, դա հնքերի պայքար է, կապիտալի պայքար աշխատավորներին ճնշված վիճակում պահելու համար, իսկ դուք այն վեր եք ածում ազգային պայքարի, դուք պրովոկատոր եք։
0: Դավաճան,
2: Վստիր Աղամյան, ես ուժ և կարողություն ունեմ ձեր բերանը փակելու, բայց դուք առանձին դրան արժան չեք։ Դուք զենք եք ցարական իմպերիալիզմի ձեռքում, պատմությունը հասել է արգյուցների պայքարին, իսկ դուք միայն մի աղվես եք, և այն էլ վախկոտ աղվես։
3: Այվազն իսկույն հեռանուն է, Աղամյանը վերցնում է հեռախոսափողը։
0: 57 70 գեներալ նահանգապետ։ Այո, այո, ես եմ, Աղամյան, ասրիադին, ասել եմ, ոչ, շատ հանդուկն է, չպես, դեղ կգտնվի, շնորհակալ եմ ձեր գերազանցություն, շնորհակալ եմ, համին հանդպս նրա համար դեղ կգտնվի, շատ գեղեցիկ,

Sonan irok torez duva. Nran beretin baku. Na çeruzum gal. Na çeruzum tornel bakşihin. Na çeruzum. Bayt uriş nerde imuzum. Yev nrank irenc uzat narin. Բաքվում ամեն օր տեղի էին ունենում ընդհարումներ, փողոցներում լսվում էին կրակոցներ, երկու կողմերից զոհեր կային, քաղաքը բաժանվել էր երկու միմյանց հակադիր լագերի, ոչ ադրբեջանցիները և ոչ էլ հայերը չէին կարող առանց վտանգի ենթարկելու իրենց կյանքը անցնել մի մասից մյուսը։

0: Բախշիսը նա ինքոստացել էր գալ Բաքու եւ եկավ։ Բաքուն նա հանդիպեց Ալլահվերդի քերուն։ Բաժանվելիս Ալլահվերդի քերին զգուշորեն հասկացրեց Բախշիին, որ ստեղծված պայմաններում Սոնայի եւ իր հանդիպումը այնքան էլ նպատակահարմար չէ։ Բախշին ինքը եւս լավ գիտակցում էր այդ։ Այվազը բանտարկված էր։ Նա գնում է բանտ այվազին տեսակցության, նրանից որոշ բան է իմանում, նրա ցուցումով միանում է ռևոլյուցիոն շարժմանը եւ սկսում է ակտիվորեն աշխատել։ Սոնային նշանում են Հայկազի հետ։ Հավաքվել էին բարեկամները, խնամիները, եկել էր տերտերը։ Սոնային հայտնել էին, որ նրա եղբայրը, Այվազը, բանտարկվել է մի ադրբեջանցու սպանելու համար, եւ եթե Սոնան Հայկազի հետ ամուսնանալու համաձայնություն չտա, Այվազին կգնդակահարեն։ Սոնան երդվում է ոտք չդնել եկեղեցում, գլխին պսակ չդնել, մինչև որ Այվազին չազատեն։ Խոստացան կատարել նրա պահանջը։ Գեներալ նահանգապետի կարգադրությամբ ոստիկանապետը հայկական եկեղեցում Այվազ Ասրյանին հանձնում է Աղամյանին։ Աղամյանի բնակարանը Սոնայի հարսանիքն է։
1: Իմ հարցի եւ իմ արունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։
0: Նույն միջոցին բացվում է դուրը եւ շեմքին երևում է Բախշին ծաղկեփունջը ձեռքին։
1: Ահա, հայտնայը։
0: Հայկազը ուղղում է դեպի Բախշին, Սոնան իսկույն եւ այդ
2: ոչ
0: կանխելով նրան իբրև մի պատներ
2: իր
0: ողջ հասակով ծաղկեն Բախշին։
1: Դու Սոնա, ինչ այդպես վախեցար։
2: Դա ոչ մի մեղք չունի։
3: Ով է նրան բանասում, կանայք մի բախկոտ են լինում, եկել է հանեցեք, բարի գալուս բարեկամ, արի նստիր այստեղ։
1: Ինչ եք ուզում,
4: բխել եմ, որ այսօր Սոնայի հարսանիքն է, մենք հարևաններ ենք, եկել եմ կատարելու պարտքս, շնորհավորելու Սոնային։
3: Շատ ապրես ադրբեջանցի եղբայր, համեցեք նստիր, մաշտակցիր մեր ուրախությանը։
1: Համեցեք, նստեցեք։
3: Արի նստիր, ահա այստեղ, եւ ոչ մի բանի մասին մի մտածիր, որ այդպիսի խառնաշփոթության մեջ դու հաղթահարել ես բողոր դժվարությունները եւ եկել ես այստեղ, նշանակում է համարձակ մարտես։ Դե, պարոն Հայկազ, շարունակեք ձեր ճառը, ձեզ ընդհատեցին։ Մենք ձեզ լսում ենք։
1: Ես այլևս չեմ ուզում խոսել, հետո կխոսեմ, դուք ձեր գործը տեսեք։
3: Դե որ այդպես, մայեստրո, նվաճեցեք որևէ եղանակ, թող նորապսակները պարեն, դե սկսեք։
2: Պարել չգիտեմ։
1: Սոնա,
3: սկիլ ճիշտ ես ասում, բոլորն են ասում են, որ Ղարաբաղում Սոնայի մեզ պարող չկա։ Վերկաց, մեզ տեղի եք, մայեստրո, առակ մի պարի եղանանք նվակիր։
2: Բայց ես պարել չգիտեմ։
1: Սոնա, վերկաց, մայեստրո, նվակիր։ Ոչինչ, ոչինչ. Սպասիր, սպասիր. Մայեստրո, սպասիր.
0: Հայկազը արագ մոտենում է պատին, վերցնում թարը եւ տալիս Բախշիին։
1: Դե սիրելիս, քանի որ եկելես, անգործ մի նստիր, նվաճիր։
3: Ա, նա նվաճեց իդե։
1: Այնեն ինչպես, Սոնայի սիրած եղանակը նրանից լավ ոչ ոք չի նվարկում։
3: Ա, դե որ այդպես է, սկսիր, Աստված ինքն է քեզ ուղարկել այստեղ։ Ա, օգի կխմես։
1: Ես չեմ խում։
3: Դե սկսիր, սկսիր։
1: Արի Սոնա։
2: Հայկ, ես չեմ կարող պարել, գլուխս պտտվում է։
1: Ոչինչ, ոչինչ, ես եմ խմել, իսկ քո գլուխն է պտտվում։ Դե բարեկամ, սկսիր։
0: Բախշին սկսում է նվակել։

0: Noi seniaca vor tehtărie un ețel harsanică. Seniacum lui sără marațen, mi-a închid seniacneriț nărsen tapanțel lui sicera gaitneră. Gheșira inz gheste meci, zgușuțeam pnărse mătnum sonan. Mătuțeam neci paterin henvelov, mătenume bahșiin.
1: Bahșii? Suna? Duies? Șutra? Era țir?
2: Edochez câtan ce suna. Aranțaină făvățum, răzăcuțiune. În samar vie unui n-ai stech te făvățum.
1: Era țir, aranța e la veleța.
2: Lav, suna.
0: Bahșin verți nume banalin, Եվ կամաց դուրս է գալիս սենյակից։ Սոնան մի պահ մնում է մուտքի մոտ կանգնած, հետո համոզվելով, որ բախշին գնաց, շրջվում է, ուզում է գնալ կից սենյակը, հանկարծ ինչ-որ ստվերը նկատում։
3: Ei, vas? Tu ince să nu mai stech?
4: Ince mă numiesc ai stech? Iz du ince să nu mai stech? Azi ca in heros, azi ca pohosum în drevitache, iz du cănele stană, azi ca in heros.
3: Iz vorte gâna, ur gâna, suna, asa vorte gâna stană.
4: Ies gâna, mă tăteți.
3: Ince amuncov, ies tu calșa de bucinerea lui im tană.
4: Ince amuncov? Aha, naiv.
0: Ai vază, arac șarjumov, bațume lu samutneri pe acheră. Սենյակը լուսավորվում է հերվում բռնկված հրդեհների բոցերից։
4: Նայիր, վարվում են տները, վարվում են հնքերը, փլվում են շենքերը, ամբողջ քաղաքը ծածկվերը ծխով, ճարչատում են գնդացիրները և հրացանները, երկնքից կրակ է թափվում, գետնի վրայով արյուն է հոսում, իսկ ովքեր են այդ կրակների մեջ, քաղցած, անտուն, իրավասուրկ մարդիկ, ովքեր են կրակում, ում վրա են կրակում, եղբայրը եղբոր վրա, ինչի համար, ում համար, ձեզ համար, ձեր տները, հանքերն են պաշտպանում, ձեր խաղաղքումն են ապահովում, այդ արվում է իրենց փափուկ անկողներում քնած աղամովների, սալամովների համար.
3: Օգտան հերգից անել, հրդեհ է գցել, ես ուզում է իրան ապաստարան տալ, որ դեզի հետո ազատել, յուրին ես չեմ սպանում. Այդ այյան համար էլ ես պատասխանատու չեմ, ես չեմ մարդկանց խրամատներ ուղարկել, ադրբեջանցի դերն են հարձակումը սկսել։
4: Դու չես խրամատներն ուղարկել, բայց այդ խրամատները դու ես ստեղծել, դու, քո հայրը, ձեր դասակարգը, ձեզ պաշտպանող երկգլխանի արծիվը։
3: Նրանք պաշտպանում են իրենց ազգային պատիվը, դու դավաճան ես։
4: Ես դավաճան չեմ, ես թշնամի եմ ձեզ, թշնամի ձեր էությանը։
3: Ես հասրիան, ներածյան չեմ, թշնամին, թշնամուն դիմավորում է սենքը դերքիր
4: գանգար։
0: Մինչև Հայկազը գրպանից ատրճանակը կհաներ, այվազը նրա դեմ է ուղում իր ատրճանակը։ Սորան ընկնում է երկուսի արանքը։
1: Աղաչում եմ ձեզ,
0: Հողոցից արձակված գնդակը ջարդուն է լուսամուտի ապակին։
4: Հագեք լուսամուտների պեղկերը։

0: Del fogara. Des chemkhti gntakits.
1: Pogotsnerits mekum barrikadneren. Demardem kervumen yerku tshnami.
2: Ay kis musulman. Tegitsa chazves. Havatis vka. Endes khpem mutalin man ktrakes.
3: Երկար մի խոսի հուրումսա Ելսուրբ ալուտղա Աբուլֆես Աբբասի հոգի մկա Թոզըտ երկինդ կահանել Թե տղամարդես գլուխըտ դուրս հանի Չակըտ բյուլեներ ու նախշել
2: Արեշխա Հվսի տղաների հետ միասին շրտապածինի կը չամ մարդու Բրնի թեք
4: Լա լա լա
3: Ելսուրբ Իմամը վկա, թեքուս մի ռոտ սալդա թելգա, տերիցը շաջողը չեն, հավիտը տերի նման գլուխները կտրցնեն, տղամարդես մեր արգեք աչկի տակը ծևացնեն, ինձ Ղարաբաղցի կացեն, հա!
2: Ով դու շկա տղամարդ չի,
3: չէ, չէ աստա, չես կարող խաթել, ինձ համար հայքիս նստել եմ մաստավոյի վրա, ձերքիս մոսին, դոշուս լիքը պատրոն դաշի, թեքուս սաղ Ռուսաստանի ոչունն էլ գա, դեղիցը շաժողը չեմ, ինձ Ղարաբաղցի կասեն, հա!
2: Սպասի, այգիշ, ինչպես տեսնում եմ, խելք բաշատիրիս ասպատ կեզ քիչ բաշինն է տվել, ասացեցն եմ, Ղարաբաղում ումոնցից ես,
3: դու ում ես ճանաչում,
2: և լախիս գենը բոլոր Ղարաբաղցներին ճանաչում եմ,
3: Ուստա մուխանին ճանաչում ես,
2: զուրնապչով մուխանի, նրա ամբողջ գերդաստանն եմ ճանաչում։
3: Ոյ, լսի գոշտի, մենելում, զահնատ կաշի մի քիչ են խոսի։
2: Հարևան, դես էր հեծ հետ եմ ուզում է,
3: աստա, դու զահնատ կաշի գլուխըտ մի քիչ կարիտակին բարձրացրով։
2: Չէ, հարևան, հիմի հանակի վաղ չի։
3: Սերերը կրակցեմ դա, էլ սուրկի մամամակա կրակցեմ դա։
2: Չէ, հնամ, Քեզ խափի, մերն եմ էլ գլուխս բարձրացնողը չեմ, ուզում ես դու գլուխըդ հանի, ես տեսնեմ, հավատս վկա չեմ դրակի։
3: Այմար, ախրի մաչկերը քո աչկերի ծլավ են ժոգում է, դելո, ուզում ես հրականս մի կողմը գտեմ, ահը, չէ ծավատում տես, ես ես, ես էլ իմ ձերքերը։
2: Չէ, հարևան, իզուր մի խնդրիր, քաչալը ջուրը չեմ ըտնի,
3: Այման, դե մի ասիս եմ որ գյուղացի ես։
2: Տողից եմ, տողից,
3: տողից։ Այ հեղորդում աս, ախր ես սել եմ են դեղից է, ալլահ վերդի կահարման ողնում ճանաչում ես։
2: Ինչ ասացի, ալլահ վերդի ես եմ որ կամ,
3: դու ալլահ վերդին ես։
1: Իման վերդին գլուխը բարձրացնում է։
3: Աշի, ալլահ վերդին։ Allah verdi,
2: İmam verdi.
3: O kutun hatar, Allah verdi.
2: Vay eskin
3: sana kalma. Aşama ya.
2: Ay ne?
3: Ol sana vay ya verdi. Vay eskin hokum hatar.
1: Allah verdi, yev imam verdi. Vazumen gırka harnvum.
2: Ay, tuğ namusin. Giş musulman. Ay teba hetsilirin. Zorovi vodki vrakandum. Երբեսեք էլ, երախաները ինչպես են, գլսում բաջին ինչ է անում։
3: Բոլորն էլ լավ են, բարիտ են ծանկանում, նաբատ բաջին ինչպես է, նաբատ բաջին։
2: Ոչ ինչ, շնորակալ եմ, հրասըմ դուր եմ։
3: Իմար եմ կուարև այ ալլահ վերդի, կեզ որ տեսա, ուրախությունի Դե ես էլ բախշուն չկարողաց հագտնել։
2: Այվազի պատմություն երկար են։ Հայտ ինչի մերեն է թեսար։
3: Այ ալլահ վերդի, սա ինչ կրակ էր, որ թաստեց ժողովուրդի գլխին։ Ախր որ խելքի տոպրակն ես տեսար է։ Եկո կամ մուսուլման է կամ հայ, թե հայ լինի դու չես թողնի, մուսուլման լինի ես չեմ թողնի, իսկ թե ոչ էլ լինի ոչ էլ, երկուսով վրա կտանք,
5: շատ հետեր, ոքե։
2: Ալլա վերդի, Ղահրաման ուղի, աշրի։

0: Frédéric, d'où il est?
1: Je sais. Yes.
0: Il m'avait dit, quand c'est une salle de douche de cap, vercats, est-ce qu'il dit?
1: Aymard, Badoves.
0: Yes. Aram.
1: Aram, oui. Aram, d'où il est?
2: Aram?
0: Ayman dedi dayı, böyle sende.
2: Ayman, ayman. Ay satani torra. İnçüce sen paral moru tamar, hingveç kobeku arkum, ha? Mına televizu zur zer kütosu mu? Enor mi gert mi batman sorenem çarel, tuveliren, sorene harnele garu het, erkan kovagasel vor hastaki?
0: Astuat ve kayman verdi dayı. Çıkan zaman aki an gortayı. Miyan veçeresem aşkatan kimitel. Հիմայել այդ սրի կաները եսխրովությունն է սարքել, բոլորին մահու տվել։
3: Անսպասիլի որեն կրակոցներ են լսվում։ Արամը վիրավորվում է։
0: Վայ։
3: Ալլահ վերդին վայր է ընկնում։
0: Պարկեցեք, պարկեցեք, կարծիսմաց իչ են գալիս։
2: Վայ ալլահ,
1: Kazakhner, Kazakhner neyin krakum? Kazak.
2: Akır inşu hamar, vay ay Allah verdi, ay Allah verdi.
3: İmam verdi hampurum ve Allah verdi cakat. Դետի կարգադրությամբ կազակները կրվում էին մեկ հայերի, մեկ ադրբեջանցիների կողմը և դրանով իսկ տեղիք տալիս նոր ընդհարումների։ Բանվորական շարժման ղեկավարներ Վալոդինի գլխավորությամբ գալիս են գեներալ նահանգապետի մոտ և բանվորների անունից պահանջում են միջոցներ ձերքարնել եղբայրասպան կռիվներին վերջտնելու համար։ Դրա փոխարեն ցարական ժանդարմերիան կազմակերպում է Վալոդինի սպանությունը։ Այդ ժամանակ Բախշին մի քանի բանվորների հետ միասին կազմակերպում է գեներալ նահանգապետի սպանությունը։ Այդ կապակցությամբ ոստիկանությունը ձերբակալում է Այվազին և Բախշիին։ Եվ ահա նրանք կանգնած են դատարանի առաջ։
4: Կամաց, աղմուկ մի պարտրացնեք։ Դատարանի նիստը քաղաքային վարչության նիստ չէ։
5: Պարոն նախագահ, ենթադրում եմ, որ միջադրյալ բաշին տկար է, առաջարկում եմ էքսպերտիզա կազմակերպել։
6: Ես հիվանդ չեմ, դատախազ իրավացի է, քաղաքացի բաշին անկասկած կամ հիվանդ է, կամ իմ բարեկամն է, մեղ իր վարավերցնելով ցանկանում է իմ պատիժը թեթևացնել։ Նա ոչ մի առնչություն չունի այս գործի հետ կամ ռևոլյուցիան շարժմանը, որը սակայն դուք ապստամբություն եք համարում։ Գեներալ նահանգապետի սպանությունը կատարվել է բանվորների որոշմամբ։
5: Որոշում կայացնող կազմակերպությունից ով կա այստեղ?
6: Ոչ մի կազմակերպություն որոշում չի կայացրել։ Այդ կազմակերպությունն եմ ես, նախագահն եմ ես, որոշում կայացնողն եմ ես, իրագործողն եմ ես, գեներալ նահանգապետին ես եմ սպան։
4: Ահա, ինչու համար?
6: Որովհետև նա նույնպես, ինչպես և դուք բոլորդ, պրովակատոր եք, եղբայրասպան կռիվների հրահրողը։ Այսօր մեր դեմ միասնական ճակատ կազմած այդ աղամյանները, Սալամովները, ձեր օգնականները նրա և ձեր ձեռքի խաղալիքը։
7: Դուք լսեցիք հանրահայտ դրամատուրգ Ջաֆար Ջաբարլու 1905 թվականի դրամայի ռադիոբեմադրության երկրորդ մասը։

Շնորհարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթը հաստատվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս կայլը ռազմավարական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ Հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ նախագծերում անկասկած մեծ նշանակություն ունի բարձր մակարդակի տարածաշրջանային տարածքի համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը Հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմնսկությունների ցանկ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրի ստա գլոբալ չափում անմիջականորեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի հետ թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սուլթանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը հստայության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերածվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները. Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ելավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրյա ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչորս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական ենթասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի է մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվ օրինաչակցում է Հայաստանին ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զենք զինամթերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը և հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջան այլևս ոչ մեկի համար գաղտնի չէ, որ ռազմավարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղված աշխարհակ հակական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադահամալսարանի զարգացման և դիվանագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Անաստասիա Լավրինայի հոդվածում։ Հեղնակը եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական փարիսի կողմից ակնհայտ փաստերի անտեղյակության և Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նեոգաղութատրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչը Լավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտորեն ընդունում է Ղարաբաղում և Հայաստանում էթնիկ զտումներ քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը և 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց, գրում է Փորսագետը, նա նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, երեք հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացոլում էր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղսպարանիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոն մունդժգո Փարիզը, որը համաշխարհային հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի է հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր Կալեդոնիայի պահանջդարի անդեսումը և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելումը։

Շմեղադրելը։ Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունները ավելի խորը խնդիրների շեղելու փորձ են։ Չնայած այն շմեավորման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց տեսնել ճշմարտությունը ֆրանսիական նեոգաղթատրության մասին, որը թաքնված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետ, և ում նշում է հեղնակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղթատրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղթների ժողովուրդների ազատագրումը ընդունվեց ծափահարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նեոգաղթատրությունը պարզապես տերմին չէ, այլ իրականություն է նախկին գաղթների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական և մշակութային մեխանիզմների միջոցով։ Հատկանշական է ֆրանսիական ֆրանկը, որը մինչ այժմ գտնվում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործվում է աֆրիկյան 14 երկրներում։ Դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպիսիք են Total-ը և Orange-ը, շարունակում են գերիշխել աֆրիկյան տնտեսության մեջ միջդար երկրի ռազմակայանները, ռազմավարական վերահսկողություն են ապահովում առանցքային շրջանների վրա խաղաղ ապահարակելությունների քողի ներքո, ասվում է հոդվածում։ Լավրինայի խոսքով Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսության և բանակով, մշակութային գերակայությունը ֆրանսերենի կրթական համակարգի մշակութային հաստատությունների միջոցով, ինչպիսին է Allianz France, նպաստում է հոգեբանական կախվածության պահպանմանը։ Սա դժգոհություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր ավելի ու ավելի են գիտակցում իրական անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով Մակրոնի Ադրբեջանի դեմ ուղղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսում և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրա շարունակական նեոգաղութատիրային ազդեցությունը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն երդերից կառչում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերին և աճող դժգոհությանը բախվելու ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել ուտարումը և ստեղծել նոր հակամարտություններ, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրել ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ ԵԵԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացի հետ կապված կարուսները չեն պատասխանում իրականությանը։ ԵԵԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացի հետ կապված կարուսները հիմնել չեն պատասխանում իրականությանը։ Այդ կարուսները թղթի վրա պահելը հակասում է կազմակերպության ֆինանսական կանոններին։ Ըստ այդ մասիրյա վիճակը պետք է կարգավորվի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում։ Այս կարծիքները հնչեցրել արդ գործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ԵԵԿ-ի նախարարների խորհրդի նիստում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Նախարարը ասել է, որ չնայած ԵԵԿ-ը վերածվել է վնասակար հավակնությունների պատանդի, սակայն տարածաշրջանում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համատեքստում զգալի առաջընթաց է գրանցվել, անօրինական ռազմական ներկայության վերացմամբ։ Ադրբեջանի ինքնաշխանության և տարածքային ամբողջականության վերականգնման արդյունքում փաստացի խաղաղություն է հաստատվել։ Սա նոր հնարավորություններ է ստեղծել միջպետական հարաբերությունների բովանդակային կարգավորմանը ճանապարհ հարթելու համար։ Տեղեկություն է ներկայացվել, որ նախարարների խորհրդի վերջին նիստից հետո Ադրբեջանն ու Հայաստանը երկու ուղի երկխոսության միջոցով ավարտել են իրենց սահմանների մի մասի սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Համապատասխան սահմանային հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին վերջերս ուժի մեջ մտած կանոնակարգը կապահովի սահմանազատման աշխատանքների հաջորդ փուլերի իրականացումը։ Մյուս կողմից երկում համաձայնագրի նախագծի տեքստի վրա աշխատանքում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Այս ձեռքբերումները հստակցույց են տալիս, որ երկկողմանի ուղի բանակցությունները լավագույն և միակ հարմար միջոցն են առաջարկվելու կարգավորման գործընթացում, որի շուրջ Ադրբեջանը հետևականորեն պայքարում է, հավելել է նախարարը։ Չնայած ձեռք բերված առաջընթացին, նորմալացման ուղղությամբ դեռևս կան չլուծված խնդիրներ։ Դրա եզրակացությունը կախված Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն և ինքնիշխանությունը հարգելու իր հայտարարած պարտավորությունների կատարումից վերացնելով տարածքային պահանջները, որոնք դեռ ամրագրված են նրա սահմանադրությամբ և այլ օրենսդրական ակտերով։ ԵԵԿ-ի նախարարների խորհրդի 31-րդ նիստում ունեցած ելույթի ժամանակ նման կարծիքի հայտնել արդ գործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նախարարը ընդգծել է, որ խաղաղությունը և բարի դրասիական հարաբերությունները չեն կարող կայուն և անշրջելի լինել, եթե կասկածի տակ դրվի Հայաստանի սահմանադրությամբ Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և երկում համաձայնագրի իրականացումը կախված է Հայաստանի ներքաղաքական կամ իրավական սցենարներից։ Այս վճռորոշ պահին, երբ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պատմական հնարավորությունն են շրջելու արճակատման էջը և հաստատել բարի դրասիական հարաբերություններ, բոլոր ջանքերը պետք է ուղղվեն ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ արգանքի վրա հիմնված հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ավարտին։ Ջեյհուն Բայրամովը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի վճռականությունը այս հարցում անփոփոխ է, և դրա դիմաց նա Հայաստանից քաղաքական կամքը և պատասխանատվություն է ակնկալում։

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Աս Ինտերանվանտա եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@astv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում ՇԱԻ ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և ՇԱԻ Բերդի վերածումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի Հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալիխանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տահանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցումը իրենց պապենական հողերում ել ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի Խանությունը։ Ղարաբաղի Խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանիս Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում գտնվող Ղարաբաղի Խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի Խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի Խանը Ջավանշիրն էր։ Փանահալի բեյ Ջավանշիրների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի Խանը Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի Խան Ջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման շոկ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծ ուժ։ Այդ իսկ պատճառով Փանահալի Խանը Աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերացեց փոքրիկ Բերդախ քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փանահալի Խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչված տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։ Քանի որ համալիր ժամանակին ուժեղ պաշտպանություն է ունեցել, այն կոչվել է ԳՖԼ, այսինքն կողպեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների և ժողովրդական զրույցների համաձայն, Խանի պալատական համալիրի կառուցման վայրի աղբյուրի նախկին անվանումը եղել է Քիլիտ ԳՖԼ։ Այստեղ կառուցված համալիրն ստացել է աղբյուրի անունը։ Համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, շուկայի հրապարակից, բաղնիքից և մզկիթից։ Երկու տարում կառուցված համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ էր գտնվում Ղարաբաղ Խանի պալատը։ Ըստ նախագծի ամրոցը կառուցվել է ուղանկյուն ձևով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանիչ պարիսպներով, շրջանաձև և կիսագլանաձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պարիսպների բարձրությունը 7 մետր, իսկ աշտարակներինը 8-5 մետր։ Համալիրի մուտքը գտնվում է արևելյան պարսպի կենտրոնից։ Ամրոցի հյուսիսային մուտքում աղբյուրի մոտ կառուցվել է ոչ շատ մեծ Շահբուլաղ մզկիթը, բաղկացած փոքրիկ աղոթասրահից։ Փանահալի Խան Սարաջալը Ջավանշիրը նոր ավելի ապահով մայրաքաղաք ստեղծելու համար ընտրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի վայր Ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զառիթափ ժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայի անմատչելի բերդն էր։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայի ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։ 1993 թվականին Աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինվաճույքները փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց շարժողվեց. Զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մսկետը, բաղնիկը և աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է նաև Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Իրավանի նահանգ։ Ռուսական կայսրության կողմից Իրավանի եւ Նախճավանի խանությունների գրավումից հետո Ալեքսանդր II կայսրի հրամանագրով այս խանությունների տարածքում ստեղծված, այսպես կոչված Իրավանի գավառը 1849 թվականին վերացվել է։ Նույն տարածքում ստեղծվել է Իրավանի նահանգը։ Ողջ նախկին Իրավանի գավառը, ներառյալ Ալեքսանդրապոլի գավառը եւ Մղրիի տարածքի մի մասը ներառվել են նորաստեղծ Իրավանի նահանգի կազմում։ Առաջին շրջանում նահանգը ընդգրկում էր 5 գավառ. Իրավանի, Ալեքսանդրապոլի, Յենի Բայազիդի, Նախճավանի եւ Օրդուբադի գավառները։ Իրավանի գավառը բաժանված էր Զանգիբասարի, Սուրմելի, Շարուրի եւ Սարդարաբադի, իսկ Նախճավանի գավառը Նախճավանի եւ Դարարազի տարածքների։ Օրդուբադի գավառում տարածքներ չեն եղել։ 1862 թվականից սկսած Դարական Ռուսաստանի Կովկասյան փոխարքաների որոշմամբ մի քանի անգամ փոխվել է նահանգի վարչատարածքային բաժանումը։ Ի վերջո Իրավանի նահանգը 1874 թվականին որոշված արտաքին եւ ներքին վարչատարածքային բաժանման համաձայն գոյություն է ունեցել մինչև 1918 թվականը։ Այս բաժանման համաձայն Իրավանի նահանգը բաղկացած էր 7 գավառներից՝ Ալեքսանդրապոլ, Իրավան, Նախճավան, Շարուր Դարալայազ, Սուրմելի, Ուչկիլսա, Նոր Բայազիդ։ Ալեքսանդրապոլ գավառի տարածքը ընդգրկում էր պատմական Աղբաբայի, Շորայելի եւ Փամբակի մահալների տարածքը։ Գավառի վարչական կենտրոնն էր Ադրբեջանի պատմական քաղաքը Գյումրին։ Ռուսական կայսրության կողմից Շորայելի մահալի գրաումից հետո քաղաքը Ալեքսանդր II կայսրի պատվին վերանվանվել է Ալեքսանդրապոլ։ 1924 թվականին քաղաքը կոչվել է Լենինական, իսկ 1990 թվականից Կումայրի։ Հայկական ԽՍՀ ստեղծումից հետո 1930-ական թվականներին այս տարածքում ստեղծվել են Դուսքենդի Ախուրյան, Աղինի Անի, Գզելգոչի Ղուկասյան, Մեծ Ղարակիլսայի Կիրովական, Համամլի Սպիտակ շրջանները։ Իրավան։ Իրավանի գավառը ընդգրկում էր Իրավան քաղաքը, Զանգիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գառնիբասարի մահալները եւ Գեղբուլաղի մահալի մի մասը։ Գավառի վարչական կենտրոնը գտնվում էր Իրավան քաղաքում։ Նախճավան։ Նախճավանի գավառը ստեղծվել էր Նախճավանի խանության տարածքում։ Գավառը հյուսիսից սահմանակից էր Շարուր Դարալազի գավառին, արևելքից Ելիզավետ Պոլինա հանգի Զանգեզուրի գավառի, հարավից Գաջարական Իրանի հետ։ Գավառի վարչական կենտրոնը Նախճավան քաղաքն էր։ Շարուր Դարալայազ։ Շարուր Դարալայազի գավառը ստեղծվել էր Նախճավանի խանության Դարալայազ մահալի եւ Իրավանի խանության Շարուրի մահալի տարածքում։ Վարչական կենտրոնը Բաշ Նորաշեն բնակավայրն էր։ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Շարուր Դարալայազի տարածքը ամբողջությամբ տրվել է հայկական ԽՍՀ-ին։ Սուրմելիի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության երկու մահալների՝ Սուրմելիի եւ Դերեքենդ Փարչենիսի մահալների տարածքում։ Գավառը հյուսիս ժամանակից էր Իրավանի եւ Ուչկիլսայի գավառներին, արևմուտքում Կարսի նահանգի, արևելքից Գաջարական կայսրության, հարավում Օսմանյան կայսրության հետ։ 1920 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած թուրք-հայկական պատերազմից հետո Գյումրիի պայմանագրով գավառի ողջ տարածքը տրվել է Թուրքիային։ Գավառի տարածքը ընդգրկում է Թուրքիայի Հանրապետության Իգդիր նահանգի տարածքը։ Ուչկիլսա։ Ուչկիլսայի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության 6 մահալների՝ Թալինի, Սեյդլի, Ախսախլիի, Աբարանի, Կարբիբասարի, Սարդարաբադի, Ցադլիի մահալների տարածքում։ Վաղարշապատ վարչական կենտրոնով գավառը սահմանակից էր Ալեքսանդրոպոլի, Նոր Բայազիդի, Իրավանի, Սուրմելիի գավառների եւ Թուրքիայի հետ։ Նոր Բայազիդ։ Նոր Բայազիդի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության Գյոյչայի եւ Դերեչշեկի մահալների տարածքում։ Գավառի վարչական կենտրոնը Գյոյչալիջի արևմտյան ափին գտնվող քաղաքն էր։ 1828-29 թվականներին Թուրքիայի Բայրազիտի նահանգից հայրին այստեղ վերաբնակեցնելուց հետո 1930 թվականին քաղաքի անունը փոխվել է եւ դարձել է Նոր Բայազիտ։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
1: Ադրբեջանում տիեզերական արդյունաբերության հիմքը դրվել է 1980-ական թվականներին։ Այդ ժամանակաշրջանում ստեղծվել է տիեզերական սարքաշինական կոնստրուկտորային բյուրոն, և այնտեղ սկսվել է տիեզերական հետազոտություններ անցկացվել։ Ստեղծվել են մի շարք տեխնոլոգիական արտադրական համալիրներ։ Սակայն անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբներին երկրում տեղի ունեցող դեպքերը իրենց ազդեցությունն են թողել նաև տիեզերական արդյունաբերության վրա, և այդ ոլորտում զարգացում չի գրանցվել։ Ադրբեջանում բարձր չափանիշներին համապատասխանող տիեզերական արդյունաբերության

0: Verí a statul mițetul. De la nou întrevele ier crum jamana ca chestie de la carna hagățării mecnarcă. Mec tarianț, nahagain hamarievi carcadruițam, adrebegeane aracin, era hortaxacan arbainati și naruțan napatakov, stexvele, azer cosmos, bați bajne tiracan în cheruțiune. Ajem harafain covcasi aracin, arbainacain operatoră, azer cosmos, bați bajne tiracan în cheruțiune, barsel macardaki, arbainacain țarațiun nerematuțum, era hortaxacan, evașcaragracan, hetazuțiun nerii volortum. 157 միլիոն եվրո ազգությամբ արբանյակի շահագործումից 24 միլիոն դոլարի եկամուտ է ստացվել։ Ազերսկայ արբանյակի շնորհիվ Ադրբեջանը ոչ միայն ավելի վաղ մուտքի բացակայության վայր էր, այլ նաև աշխարհի ցանկացած կետի բարձր սահմանման արբանյակային պատկերներ մուտք գործելու հնարավորություն է ձեռք բերել։ Ազերսկայից օգտվում են Ադրբեջանի գյուղատնտեսության, քարտեզագրության, ենթակառուցվածքների պլանավորման և մոնիտորինգի, կադաստրի տեղեկատվության նորացման, էկոլոգիայի, ծովում ու ցամաքում նավթային ըխտտումների հետազոտման, պաշտպանության, անվտանգության և այլ ոլորտներում։
1: Ազերսկայ մուշահիդե պիկի վաստեսիլե
2: Երկրի հեռահար զոնդավորման Ազերսկայ արբանյակի միջոցով մենք կարողանում ենք կանոնավոր կերպով հետևել ու վերահսկել ոչ միայն մեր երկրի, այլ նաև աշխարհի ցանկացած կետում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները։ Ազերսկայ արբանյակը հատուկ դեր ունի Ադրբեջանի պաշտպանական ու ռազմական ներուժի ուժեղացման մեջ։ Այս արբանյակի գործունեության արդյունքում մենք այս ոլորտում նույնպես լիովին վերացրեցինք արտասահմանը Սամանից կախվածությունը և արբանյակային ծառայություններ ենք մատուցում մի շարք երկրներին։ Արբանյակները մեծ նշանակություն ունեն նաև մեր ենթակառուցվածքային նախագծերի իրագործման և արկա ենթակառուցվածքի պահպանման համար։ Ազերսկայ արբանյակը հատուկ դեր ունի գյուղատնտեսության զարգացման, էկոլոգիական վիճակի վերահսկման, հողերի արդյունավետ օգտագործման մեջ։
1: Bütün bu işlerde Ազերսկայ Müşahide Peki'nin hususi rolü var.
0: Գեոտեղեկատվական ծառայություններ մատուցող արբանյակով մինչ այսօր իրականացվել են գյուղատնտեսության բերքատվության ճշգրիտ որոշման, ինչպես նաև հողերի օգտագործման և ցանկատարակցությունների հաշվառման հետ կապված կոնկրետ նախագծեր։
2: Մինչ այսօր պիլոտային նախագծերի շրջանակներում Ազերսկայ արբանյակի պատկերներից օգտվել են մի շարք պետական կառույցներ։ Երկրի հեռահար զոնդավորման արբանյակի հնարավորություններից օգտվել են գյուղատնտեսության նախարարությունը, բնապահպանության ու բնական պաշարների նախարարությունը, բույքի հարցերով պետական կոմիտեն և այլ պետական հիմնարկները։ Պլանավորում ենք ապագայում սոկարի և մյուս պետական կառույցներ ների հետ նոր նախագծերի իրագործումը
3: իր դրույմի վկրչայա սոկար։
0: Մի խոսքով Ազերսկայը հնարավորություն են ձեռնում բարբերաբար հետևել աշխարհի ցանկացած կետում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից հաստատված երկրի մակերեսի հեռահար դիտարկման ծրագիրը երկրի հեռահար զոնդավորման արբանյակի Ազերսկայի ռեսուրսներից օգտվելու շրջանակները ընդլայնելու նպատակի հետապնդում։ Եվ վերջապես 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ֆրանսիական Գվիանայի Կուրու տիեզերակայանից ֆրանսիայի Արիան 5 հերթերով ուղեցի վարձակվեց Ադրբեջանի Ազերսպեյս 2 թվով երրորդ արբանյակը։ Նոր արբանյակի տուրիթում կներառվեն Եվրոպայի, Կենտրոնական և Հարավային Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի, Արևադարձային Աֆրիկայի երկրները։ Արբանյակի տիեզերքում շահագործման ժամկետը սահմանվել է առնվազն 15 տարի։ Ակնկալվում է, որ ընդհանուր արժեքը 190 միլիոն դոլար կազմող արբանյակը 400 միլիոն դոլարի օգուտ կբերի երկրի տնտեսության։
1: Son 5 yıl ərzində Azərbaycan orbitə 3 peyk
2: Վերջին 5 տարում Ադրբեջանը ուղեցիր է դուրս բերել 3 արբանյակ։ Այսօր Ադրբեջանը տիեզերական ակումբի անդամ է և ամրապնդում է իր դիրքերը աշխարհի տիեզերական արդյունաբերության մեջ։ Արբանյակների ուղեցիր հանելը ցուցադրում է մեր երկրի ուժ ու մեր վարած քաղաքականությունը։
0: Ազերսպեյս 2-ը կոմերցիոն առումով մեծ ձեռքբերում համարող տեղական ղեկավարը նշել է, որ այս նախագիծը լիովին արդարացնելու է մեր ակնկալիքները և մեծ եկամուտ է բերելու երկրին։
1: Bizim indi 3 peykimiz var. Ազերսպեյս 2 peykinin
2: Սա մեզ նվաճում է, որը ավելի է ամրապնդելու, որպես տիեզերական պետություն Ադրբիջանի դիրքերը։ Մենք արդեն ունենք 3 Արբանյակ, Azerspace 2

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը խորագրի հերթական թողարկումը նվիրված է
1: Վասի Պադիգյոզալովին։
0: Թեմայի մանրամասները մեր թղթակից Այնուր Մամեդովայի ռեպորտաժում։
1: Ադրբիջանական երաշտական մշակույթում մեծ ներդրում ունեցած Վասի Պադիգյոզալովին այսօր էլ երախտագիտությամբ են հիշում արվեստագետներն ու երաժիշները, և մեծ երգահանի ստեղծագործությունները մշտապես ներառվում են նրանց երգացանկում։ Չնայած Վասի Պադիգյոզալովը ծնվել և մեծացել է Բաքվում, նա երբեք չի մոռացել իր հայրենիքը՝ Ղարաբաղը։ Առաջին երաժշտական կրթությունը որպես դաշնակահար ստացել է կոնսերվատորիայի տասամյա երաժշտական դպրոցում։ 1953 թվականին ընդունվել է Ադրբիջանի պետական կոնսերվատորիա։ Ուսումը շարունակել է երգահան Գարա Գարայևի և դաշնակահար Սիմուզար Գուլիևայի դասարանում։ 1959 թվականին ավարտել է այդ ուսումնական հաստատությունը երկու մասնագիտությամբ։ 1958 թվականից սկսել է աշխատել տարբեր մշակութային օջախներում, զբաղեցրել է պատասխանատու պաշտոններ։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը միշտ բարձր է գնահատվել և նա արժանացել է բարձրագույն պատվավոր կոչումների, շքանշանների ու մեդալների։ Վասի Պադիգյոզալովի ստեղծագործությունները քաչ հայտնի են երաժշտական հանրությանը ոչ միայն Ադրբիջանում, այլև աշխարհի շատ երկրներում։ Նա երկու օպերաների, 6 երաժշտական կատակերգությունների, երգահան Ռամիզ Մուստաֆայևի հետ միասին գրված «Հաջի Կարա», «Ամուսնալուծվեք կամուսնանաք», «Փայտար Կանչիր Քերուտ», «Հրո Երկիր», «Ղարաբաղ Շքեստեսի», «Չանախ Կալա 1915», «Վշտի Քարավան» օրատորիաների, 3 սիմֆոնիայի, «Սեյյահ Մուղամ» սիմֆոնիայի, «Փուլեր Աֆրիկան Պայքարում» սիմֆոնիկ պոեմների, 5 գործիքային համերգի, մեծ թվով կամերային գործիքային ստեղծագործությունների, շուրջ 100 երգի և ռոմանսների, դրամատիկական ներկայացումների և ֆիլմերի համար գրված երաժշտության հեղինակն է։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործության մեջ գերակշռում են մոնումենտալ վոկալ սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները, տարբեր տարիներին նրա ստեղծած օրատորիաները, բարձր հայրենասիրության ոգով գրված արվեստի գործեր են, որոնք փառաբանում են ազգի պատմությունը, նրա պայքարն ու հաղթանակը հանուն ազատության ու անկախության։ Մասնավորապես Չանախ Կալե 1915 հերոսական էպոսին առաջին անգամ անդրադարձել է ադրբիջանցի կոմպոզիտոր Վասի Պադիգյոզալովը, և այս մոնումենտալ ստեղծագործությունը բարձր է գնահատվել որպես թուրք ժողովրդի կյանքում նշանակալի իրադարձություն։ Մեծ կոթողային ստեղծագործություններից բացի, ժողովրդի կողմից սիրվել են նաև կոմպոզիտորի երգերն իրենց անկեղծ ու սքանչելի մեղեդիներով։ Նրա «Մեխակ», «Բաքու», «Ինձ դուր է գալիս», «Նազ-նազ», «Շուշա լայլասը», «Մայրիկ» երգերը մարդկային վեհզգացումների բարձր արտիստիկ մարմնավորումն են։ Վասի Պադիգյոզալովը չափազանց ցնցված էր Շուշայի, իսկ ավելի ուշ ողջ Ղարաբաղի օկուպացիայից։ Պատահական չէ, որ նրա վերջին ստեղծագործություններում գերակշռում են տխրության նոտաները. «Ղարաբաղ Շքեստեսի օրատորիան», «Վշտի Քարավանը», «Շուշան Լայլայ» ստեղծագործությունները, «Նաթավան» օպերան, որի վրա աշխատել է 11 տարի, ծնվել են Ղարաբաղի կարոտից։ Ականավոր երգահանը վախճանվել է 2006 թվականի սեպտեմբերի 16-ին և հուղարկավորվել է պատվոցարուհում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ադրբիջանական քաջարի բանակն ազատագրեց Շուշա քաղաքը։ Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայի Ջդր դուզու կոչվող վայրում անցկացված Խարի Բյուլբյուլ երաժշտական փառատոնում Վասի Պադիգյոզալովի «Ղարաբաղ» օրատորիան դիրիժորել է անվանի կոմպոզիտորի որդին Յալչին Ադիգյոզալովը։
2: Բեյնալխալկ ռադիո, միլիոնların հեմսոհբեթի։
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
3: Հայաստանի քաղաքացիների խնդիրները տարիներ շարունակ չեն լուծվում, ընդհակառակը գնալով ավելանում են։ Անելանելի վիճակում են հայտնվել արմավերի շուկայի աշխատակիցները։ Մարդիկ ահազանգում են, որ առևտուր չկա, սակայն իշխանությունները օրեցօր ավելացնում են իրենց հարկերը։
1: Դավաճաններին բոլորին լարելու ենք։ Շատ դժգոհ ենք, այս շուկայը նայեք, ով կա որ գող լինենք։ Մարդ չկա, վաճառողներից բացի ոչ մեկը չկա, հարկերն են մի գլուխ, շատանում են ու շատանում են։ Որտեղից պետք է մուծենք, չգիտենք։
4: Ինչ եք պատրաստվում ան։
1: Դե, պատրաստվելու ճանապարհին ենք։ Տեսնենք ինչ ենք անում, ոնց բոլորը նենց էլ մենք։ Ոչ մեկը չկա։ Նայեք։ Վաճառողներից բացի ոչ մեկը չկա, դատարկ տաղավարներ, խնդրեմ։ Գրպաններս է դատարկ։ Ահա որ վատա։ Ահա որ։ Նույնիսկ 10%-ը չի նախորդ տարիների հետ համեմատած։ Շատ վատա։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան։ Հույսով, հավատով ապրում ենք։ Հույսով, հավատով։
3: Երկար տարիներ Հայաստանի ղեկի նստած մարդիկ հարազա ժողովրդի կյանքը վերածել են դժողքի։ Առևտրականները բողոքում են, որ շուկան դատարկվել է, իրենք էլ հայտնվել են աղետալի վիճակում։ Նրանք բողոքում են, որ հնարավոր չէ այլևս ապրել նման սարսափելի պայմաններում, և եթե այսպես շարունակվի, հազարավոր մարդկանց պես իրենք էլ մի կտոր հացիփող վաստակելու, ընտանիքի օքսերը հոգալու համար անվերադարձ կլքեն Հայաստանը և կմեկնեն Ռուսաստան, արտասահմանյան այլ երկրներ։

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտն է Սաբիր Երևանցին։ Այսօր մեր գրական էջում ձեր ուշադրությանն ենք արժանացնում Ջաֆար Ջաբբարլիի 1905 թվականը պիեսի շարունակությունը հայ դերասանների կատարմամբ։
1: Դից սենյակից դուրս է գալիս ոստիկանապետը։ Նահանգապետը, տեսնելով նրան, վերադառնում է։

0: Ungarn am minich potraste.
1: Einamenum, im Chimasin jetzt des Grelem, Petke Katarel, ins Eis geschert.
2: Was für ein Dirkir hat das zu?
1: Kirku Oritz Wotschusch, Kirku Mart Petke Merne, Mekka Musulman, Mekka Hai. Te ovliu in spes, ai tog numem, zer haia zomuteanum.
2: Mă sumem zer de avasciun.
1: Ai polorima sin se cu țățecinț. Ducazate, garove gânal.
2: Mă sumem zer de avasciun. Zer polor garhadurciunere, căcatate.
3: Senyak aramyanitana. Aramyana nastuna seranimot. Nersematnum ayvaza.
4: Ah, duk aysterek. Shat vrahin zistes nelu hamar. Barelces. Ustetek. Yes, vahutse yi tsanganum zistes nel. Izduk chikitek min chuk khusap humek. Nustetek.
5: Yes, shat kit zamanakunem.
4: Ce vor duc, gorța dulec, hai tararel.
5: Hai tararel, înc.
4: El inci gorț caroghe cune n-au.
5: Căgătlimen.
4: Lăselem te ierec, mitingum salabovit. Milam ceartele, ca.
5: Ceartele. Băi, zdater, schizbne.
4: Pint ca să e caivas. Voci mi banii și vahenac. Այստեղ քարտիվրա է դրված մեր ամբողջ ազգի գոյությունը, կամ մենք, կամ նրանք։
5: Բայց մի մոռանաք, որ ես զինվորագրվել եմ ռևոլյուցիայի։
4: Դրանից ոչ մի վնաս չկա։ Նախ և առաջ դուք հայ եք, և մենք ամեն տեղ մեր մարդկանց պետք է ունենանք, և ես միայն կարող եմ հպարտանալ, որ ջոկատներից մեկը դուք է գլխավորում, դա ինձ համար մեծ ելաշխիք է։ Գիտեմ, որ այս շինչ տեղը ինձ նվիրված մարդ ունեմ։
5: Նվիրված? Ո՞վ է ձեզ նվիրված այդ մարդ։
4: Ո՞վ։ Դուք
5: ծիծաղելի բաներ եք ասում, պարոն Աղամյան. Ինձ համար ձեր և Սալամովի միջև ոչ մի տարբերություն չկա. Այսօր ես նրա դեմ եմ ելույթ ունենում, վաղը ձեր դեմ կունենա։
4: Ցավալի, ցավալի այդպիսի հայտարարություն լսել հայի մարդուց, այն էլ այնպիսի մոմենտին, երբ երկու ազգեր կանգնած դեմ մարդեմ, ոչ թե գնաց, այլ մահու կռիվ են մողում։
5: Դուք մի որդովեք, պարոն Աղամյան, այդ խոսքերով չեք կարող ազդել ինձ վրա։ Այն գիրքը, որ ես ճշմարտացի եմ համարում, չի բովանդակում հայ և ադրբեջանցի բարերը։ Այնտեղ կան բանվոր և ձեռնարկատեր, առաջինին եղբայրն եմ, երկրորդի թշնամին։
4: Հա, իրոք, չէ որ դուք մատերիալիստ եք։
5: Այո, ես մատերիալիստ եմ։
4: Ես կապահովեմ քո մատերիալիստ լինելը։ Հետո ինչ կասես։
5: Դուք այդ անել չեք կարող, որևէտև դահակասում է ֆաբրիկանտի էությանը։
4: Ուրեմն դուք դեռ չգիտեք, որ մենք բարեկամներ ենք։
5: Ինչ բարեկամներ ենք։
4: Դու իմ որդու աներոջ տղան ես։
5: Ո՞նց թե աներոջ տղան։
4: Ես իմ տղային ամուսնացնում եմ քրոջը հետ։
5: Քրոջս է։
4: Այո, այո, այո, իմ տղան Հայկաս Աղամյանը ամուսնանում է քրոջը Սոնայի հետ։ Դրանից հետո իմ ամբողջ ունեցվածքը, հանքերը բոլորը քոնը կլինեն։
5: Քույրս։ Ես այդ մասին ոչինչ չգիտեմ, դա նորություն է ինձ համար։
4: Իհարկե, չսը կարող իմանալ, որհետև անհետևանք ես թողել իմ բոլոր հրավերները, բայց դա նոր գործ չէ։
5: Դա անհնարին է։
4: Գործ արդեն վերջացած է։ Ես Ղարաբաղ մարդ եմ ուղարկել հարսնախոսության։
5: Եվ քույրը համաձայնվել է?
4: Հայրդը համաձայնվել է. Ծնողներիդ, քրոջդ, քո ամբողջ ընտանիքը փոխադրում եմ ինձ մոտ.
5: Դա հնարին բան է. Իմ հարազատները դեռ տանը անելիք չունեն.
4: Այս նրանք այսօր գալիս են. Ահա հայրագիրը.
5: Նրանք չեն գա. Քույրս քո տղայի հետ չի ամուսնանա.
4: Չի ամուսնանա? Իսկ
5: ինչու? Որովհետև նա ուրիշին է սիրում.
4: Ուրիշին? Իսկ ով է այդ ուրիշը?
5: Նա սիրում է մի ադրբեջանցու.
4: Մուսուլմանի? Եվ դու համաձայն ես, որ քո քույրը ամուսնանա նրա հետ?
5: Իսկ ինչու չէ?
4: Աղջիկ տալ ներազգային չնան։ Դա անպատվություն է մեր ամբողջ ազգի համար։ Դա պատճանություն է։
5: Զգուշար պահետվեցեք, պարոն Աղամյան, ազգային պատիվ, քո ազգային պատիվը ոսկին է, կարիերան։ Ադրբեջացիների հետ մենք ոչ մի թշնամություն չունենք։ Մեր թշնամիները դուք եք, Աղամովները, Սալամովները և ձեզ պաշտպաններ ցարական ոստիկանները։ Մեր պայքարը դասակարգային պայքար է։
4: Զգուշ եղեք, Ասրիան, ես անսպառանգություն չունեմ։ Ես թույլ չեմ տա ոտատականել մեր հայ ժողովրդի պատիվը։ Այդ պայքարը պատմական է, նա սկսվել է Թուրքիայում։
5: Դա մեր պայքարը չէ, դա ձեր պայքարն է, դա հնքերի պայքար է, կապիտալի պայքար, աշխատավորներին ճնշված վիճակում պահելու համար։ Իսկ դուք այն վեր եք ածում ազգային պայքարի, դուք պրովոկատոր եք։
4: Դավաճան,
5: Վրդիր Աղամյան, ես ուժ և կարողություն ունեմ ձեր բերանը փակելու, բայց դուք առանցին դրան արժան չեք։ Դուք զենք եք ցարական իմպերիալիզմի ձեռքում, պատմությունը հասել է արյուծների պայքարին, իսկ դուք միայն մի աղվես եք, և այն էլ վախկոտ աղվես։
3: Այվազն իսկույն հեռանում է, Աղամյանը վերցնում է հեռախոսափողը։
4: 57-70 Գեներալ նահանգապետ։ Այո, այո, ես եմ, Աղամյան։ Ասրիադին? Ասել եմ։ Ոչ, ոչ, շատ հանդուկն է։ Չպես, դեղ կգտնվի։ Շնորհակալ եմ ձեր գերազանցություն, շնորհակալ եմ։ Համին հանդիպս նրա համար դեղ կգտնվի, շատ գեղեցիկ։

ایراک تاغت گوغا نران برتین بکو نه چه روزم گل نه چه روزم تاغنل بخشیهیم نه چه روزم بایتوریش نرنه ایموزم یه نرنگ ایرن سوزات نرین بکوم امن ارتغی ایمنم انتارم نر Փողոցներում լսվում էին կրակոցներ։ Երկու կողմերից զոհեր կային։ Քաղաքը բաժանվել էր երկու միմյանց հակադիր լագերի։ Ոչ ադրբեջանցիները և ոչ էլ հայերը չէին կարող առանց վտանգի ենթարկելու իրենց կյանքը անցնել մի մասից մյուսը։ Բախշու Սոնային խոստացել էր գալ Բաքու և եկավ։ Բաքվում նա հանդիպեց Ալլահվերդի քերուն։ Բաժանվելիս Ալլահվերդի քերին զգուշորեն հասկացրեց Բախշիին, որ ստեղծված պայմաններում Սոնայի և իր հանդիպումը այնքան էլ նպատակահարմար չէ։ Բախշին ինքը ևս լավ գիտակցում էր այդ։ Այվազը բանտարկված էր։ Նա գնում է բանտ այվազին տեսակցության, նրանից որոշ բան է իմանում, նրա ցուցումով միանում է

0: Revolucion Sharjmana, Yev Skasuna, Aktivorena Shhatel. Sonainu Shanumen, Haikazi Het. Havakvenein Barekam Nera, Hnaminera, Yekeler Tertera. Sonain Haitnelein, Vorna Yehpaira, Aivaza, Bantarkvele, Niadrbejan Suspanelu Hamar, Yevete Sonan Haikazi Het Amusnanalu Hamadainu Chunchta, Aivazin, Gagandakaharen. Սոնան երթում է ոտք չդնել եկեղեցում, գլխին պսակ չդնել, մինչև որ այվազին չազատեն։ Խոստացան կատարել նրա պահանջը։ Գեներալ նահանգապետի կարգադրությամբ ոստիկանապետը հայկական եկեղեցում այվազ Ասրյանին հանձնում է Աղամյանին։ Աղամյանի բնակարանը Սոնայի հարսանիքն է։
1: Պարոնայ, իմ հարցի և իմ արունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։
0: Նույն միջոցին բացվում է դուրը և շեմքին երևում է Բախշին ծաղկեփունջը ձեռքին։ Հայկազը ուղղում է դեպի Բախշին, Սոնան իսկույն եվետ
2: ոչ
0: կանխելով նրան իպրև մի պատներ
2: իրան
0: ողջ հասակով ծասկին Բախշին։
1: Դու Սոնա, ինչ այդպես վախեցար։
2: Դա ոչ մի մեղք չունի։
3: Ով է նրան բան ասում, է կանայք մի բախկոտ են լինում։ Եկել է հանեցեք, բարի գալուս բարեկամ, արի նստիր այստեղ։
1: Ինչ եք ուզում։
4: Բխել եմ, որ այսօր Սոնայի հարսանիքն է։ Մենք հարևաններ ենք, եկել եմ կատարելու պարտքս, շնորհավորելու Սոնային։
3: Այ շատ ապրես ադրբեջանցի եղբայր, համեցեք նստիր, մասնակցիր մեր ուրախությանը։
1: Համեցեք, նստեցեք։
3: Արի նստիր, ահա այստեղ, և ոչ մի բանի մասին մի մտածիր, որ այսպիսի խառնաշփոթության մեջ դու հաղթահարել ես բոլոր դժվարությունները և եկել ես այստեղ, նշանակում է համարձակ մարտես։ Դե, պարոն Հայկազ, շարունակեցեք ձեր ճառը, ձեզ ընդհատեցին, մենք ձեզ լսում ենք։
1: Ես այլևս չեմ ուզում խոսել, հետո կխոսեմ, դուք ձեր գործը տեսեք։
3: Դե որ այդպես, մայեստրո, նվաճեցեք որևէ եղանակ, թող նորապսակները բարեն, դե սկսեք։
2: Բարել, չգիտեմ։
1: Սոնա,
3: ասկի եմ ճիշտ ես ասում, բոլորն են ասում են, որ Ղարաբաղում Սոնայի մեզ պարող չկա։ Վերկաց, մեզ տեղի եք, մայեստրո, առակ մի պարի եղանանք նվակիր։
2: Բայց ես պարել չգիտեմ։
1: Սոնա, Վերկաց, մայեստրո, նվակիր։ Ոչինչ, ոչինչ, սպասիր, սպասիր, մայեստրո, սպասիր։
0: Հայկազը առակ մոտենում է պատին, վերցնում թարը և տալիս Բախշիին։
1: Դեր սիրելիս, քանի որ եկելս, անգործ մի նստիր, նվաճիր։
3: Նա նվաճեց իդե։
1: Այն են ինչպես, Սոնայի սիրած եղանակը նրանից լավ ոչ ոք չի
3: նվարդում։ Օղի կխմեք։
5: Ես չեմ խում։
3: Դե սկսիր, սկսիր։
1: Արի Սոնա։
2: Հայք, ես չեմ կարող պարել, գլուխս պտտվում է։
1: Ոչինչ, ոչինչ, ես եմ խմել, իսկ քո գլուխն է պտտվում։ Դե բարեկամ, սկսիր։
0: Բախշին սկսում է նվակել։

0: Նույն սենյակը, որտեղ տեղի ունեցել հարսանիքը։ Սենյակում լույսերը մարած են։ Միայն կից սենյակներից ներս են թափանցել լույսի ճառագայթները։ Գիշերային զգեստի մեջ զգուշությամբ ներս է մտնում Սոնան։ Մթության մեջ պատերին հենվելով մոտենում է Բախշիին։
1: Բախշի, Սոնա, դու ես շուտրա, հերացիր։
2: Հետո քեզ կտանչեն, Սոնա, առանց այն այդ փողոցում հրացկություն է, ինձ համար միևնույն այստեղ թե փողոցում։
1: Հերացիր, առանց այլևելության։
2: Լավ, Սոնա։
0: Բախշին վերցնում է բանալին և կամաց դուրս է գալիս սենյակից։ Սոնան մի պահ մնում է մուտքի մոտ կանգնած, հետո համոզվելով, որ Բախշին գնաց, շրջվում է, ուզում է գնալ կից սենյակը, հանկարծ ինչ-որ ստվերը նկատում։
2: Մի վախենա, Սոնա, ես ուտել է Բախշին, ինձ ասացին, որ նա այստեղ, ես նրան եմ փնտրում։
1: Ես բանալին տվեցի, նա գնաց։
0: Ներս է ընկնում Հայկազը, վառելով լույսը։
3: Էն, ով կայտեր։ Հիված, դու ինչ ես անում այստեղ։
2: Ինչ եմ անում ես այստեղ։
3: Իսկ դու ինչ ես անում այստեղ, ազգային հերոս, ազգը փողոցում անձրևի տակ է, իսկ դու քներ ես տանը, ազգային հերոս։
2: Իսկ որտեղ է նա, ուր գնաց, Սոնա, ասա, որտեղ գնաց նա։
3: Ես նրա մտածեցի։
2: Ինչ իրավունքով ես դու կարգադրություններ անում իմ տանը։
3: Ինչ իրավունքով, ահա, նայիր։
0: Այվազը արագ շարժումով բացում է լուսամուտների փեղկերը։ Սենյակը լուսավորվում է հեռվում բռնկված հրդեհների բոցերից։
3: Նայիր, վառվում են տները, վառվում են հանքերը, փլվում են շենքերը, ամբողջ քաղաքը ծածկվել է ծխով, ճարչատում են գնդացիրները և հրացանները, երկնքից կրակ է թափվում, գետնի վրայով արյուն է հոսում, իսկ ովքեր են այդ կրակների մեջ, քաղցած, անտուն, իրավասուրկ մարդիկ, ովքեր են կրակում, ում վրա են կրակում, եղբայրը եղբոր վրա, ինչի համար, ում համար, ձեզ համար, ձեր տները, հանքերն են պաշտպանում, ձեր խաղաղքումն են ապահովում, այդ արվում է իրենց փափուկ անկողներում քնած աղամովների, սալամովների համար։
2: Ոք նրան հերհից հանել, քրդեհ է գցել, ես ուզում էի նրան ապաստարան տալ, որ դեզի հետո ազատե, հյուրին ես չեմ սպանում, այդ արյան համար էլ ես պատասխանատու չեմ, ես չեմ մարդկանց խրամատներ ուղարկել, ադրբեջանցի դերն են հարձակումը սկսել։
3: Դու չես խրամատներն ուղարկել, բայց այդ խրամատները դու ես ստեղծել, դու, քո հայրը, ձեր դասակարգը, ձեզ պաշտպանող երկգլխանի արծիվը։
2: Նրանք պաշտպանում են իրենց ազգային պատիվը, դու դավաճան ես։
3: Ես դավաճան չեմ, ես թշնամի եմ ձեզ, թշնամի ձեր էությանը։
2: Ես Հասրիան, ներածյան չեմ, թշնամին, թշնամուն դիմավորում է սենքը դարչիլ։
3: Գանգար!
0: Մինչև Հայկազը գրպանից ատրճանակը կհաներ, Այվազը նրա դեմ է ուղում իր ատրճանակը։ Սորան ընկնում է երկուսի արանքը։
1: Աղաչում եմ ձեզ, զգիչ։
0: Փողոցից արձակված գնդակը ջարդում է լուսամուտի ապակին։
3: Հագեր լուսամուտների պեղկերը, ձեր փողերը, ձեզ չեմ խրկի գնդակից։
0: Փողոցներից մեկում բարիկադներ են։ Դեմ առ դեմ կռվում են երկու թշնամի։
4: Այգիշ մուսուլման, տեղիցդ շարժվես, հավատս վկա, այնպես կխփեմ, մութանի նման կտրակես։
5: Երկար մի խոսի հուրում սա, ինսուրտ ալուտղա Աբուլֆես Աբասի հոգի վկա, թոզդ երկինք կհանեմ, թե տղամարդ

0: Marshal.
1: Ուրախությունի չիմացա, թե ուր գցեցի այն զահորմարը։ Է, Ալլահվերդի, հա, այվազիտ ինձ խաբար, դե ես էլ բախշուն չկարողացա գտնել։
0: Է, այվազի պատմություն երկար է, հայտնի չի, մերել է, թե սան։
1: Այ, Ալլահվերդի, սա ինչ կրակ էր, որ թափվեց ժողովրդի գլխին, ախր որ խելքի տոպրակն ես պես արել։
0: Ես եմ, ես, սատարան տգի, հրասան սինչ եղավ։
1: Աշի նստի, եկո կամ մուսուլման է կամ հայ, թե հայ լինի դու չես թողնի, մուսուլման լինի ես չեմ թողնի, իսկ թե ոչ էլ լինի, ոչ էլ, երկուսով վրա կտանք։
2: Շատ մետեր, ոչ է։
0: Ալավերդի, Հահրաման օղլի, Աշրիան։
2: Ալավերդի չէ, դու ես։
0: Ես եմ, ես, իման վերդի, կարծես ինձ ծանոտ դուրս տեկավ, վերկաց, հետ կաղնիր։ Այ մարդ, բադով ես։
2: Ես եմ, Արամը։
0: Արամը, Արամ, դու ես։
1: Արամ։
2: Այ իման վերդի դայի, դու էլ ես այստեր։
1: Այն Արամ, այ սատանի թորը, ինչու չես եմ պարալ մորդ համար 5-6 կոպեկ ու արկում, հը՞։ Մնացել է ռիզը ձուր ձեր կծոցումը, ենորը մի կերպ մի բախման ծորեն է։

0: վաճարել, տվել իրեն, ծորենը խառնել է գարու հետ, երկան խովաղացել, որ հաց տկի։
1: Աստված վկայման վեր դիդայի, ինչքան ժամանակ եմ գործեի, միան վերջերս եմ աշխատանքի մտել, հիմա էլ այդ սրիկաները այս խրովությունն է սարքել, բոլորին մահ ու տվել։
2: Անսպասելիորեն կրակոցներ են լսվում։ Արամը վիրավորվում է։
0: Վայ
2: Ալլահ վերդին վայր է ընկնում։
0: Պարկեցեք, պարկեցեք, կարծիսմացի չեն գալիս։ Վայ Ալլահ, վայ Ալլահ, հետ մարդուն սպալեցին, Ալլահ վերդին։ Ղազախները, Ղազախներն էին կրակում, Ղազախ։ Ախր, ինչու համար, վայ, այ Ալլահ վերդի, այ Ալլահ վերդի։
2: Իմամ վերդին համբուրում է Ալլահ վերդու ճակատ։ Գեներալ նահանգապետի կարգադրությամբ կազակները կռվում էին մեկ հայերի, մեկ ադրբեջանցիների կողմը և դրանով իսկ տեղի կտալիս նոր ընդհարումների։ Բանվորական շարժման ղեկավարներ Վալոդինի գլխավորությամբ գալիս են գեներալ նահանգապետի մոտ և բանվորների անունից պահանջում են միջոցներ ձեռք առնել եղբայրասպան կռիվներին վերջ դնելու համար։ Դրա փոխարեն ցարական ժանդարմերիան կազմակերպում է Վալոդինի սպանությունը։ Այդ ժամանակ Բախշին մի քանի բանվորների հետ միասին կազմակերպում է գեներալ նահանգապետի սպանությունը։ Այդ կապակցությամբ ոստիկանությունը ձերբակալում է Այվազին և Բախշիին։ Եվ ահա նրանք կանգնած են դատարանի առաջ։
3: Կամաց, կամաց, կամաց, աղմուկ մի բարձրացնեք։ Դատարանի նիստը քաղաքային վարչության նիստ չէ։
4: Պարոն նախագահ, ենթադրում եմ, որ Միրադրյալ Բաշին տկար է, առաջարկում եմ էքսպերտիզա կազմակերպել։
5: Ես հիվանդ չեմ, դատախազ իհրավացի է, քաղաքացի Բաշին անկասկած կամ հիվանդ է, կամ իմ բարեկամն է, մեղք իր վարավերցնելով ցանկանում է իմ պատիժը թեթևացնել։ Նա ոչ մի առնչություն չունի այս գործի հետ կամ ռևոլյուցիան շարժմանը, որը սակայն դուք ապստամբություն եք համարում։ Գեներալ նահանգապետի սպանությունը կատարվել է բանվորների որոշմամբ։
4: Որոշում կայացնող կազմակերպությունից ով կա այստեղ։
5: Ոչ մի կազմակերպություն որոշում չի կայացրել, այդ կազմակերպությունն եմ ես, նախագահն եմ ես, որոշում կայացնողն եմ ես, իրագործողն եմ ես, գեներալ նահանգապետին ես եմ սպանում։
3: Ինչու համար?
5: Որովհետև նա նույնպես, ինչպես և դուք բոլորդ, պրովոկատոր եք, եղբայրասպան կռիվների հրահրողը։ Այսօր մեր դեմ միասնական ճակատ կազմած այդ աղամյանները, Սալամովները, ձեր օգնականները նրա և ձեր ձեռքի խաղալիքն է։
6: Դուք լսեցիք հանրահայտ դրամատուրգ Ջաֆար Ջաբարլու 1905 թվականի դրամայի ռադիոբեմադրության երկրորդ մասը։

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey kahraman evladın, şanlı vatan.